Қане достарымыздың кәген ұшырлағы қарайдыған болсақ, күча такси құшкепсіз қаршалымыз әте әркеніңіз қайлық болсын, найт яқшы мәзмұнланы сөзіліп бәріңіз ғармағайсыз деген ұшырыңызда тапшырып алдық көптен көп рахмет. Оның ұмашқа амині күләдіміз мұ программымызны яқтырып аңайтыпты көптен көп рахмет. Тұрғын әппәнім мұ программымызны яқтырып аңайтыпты көптен көп рахмет бәген ұшырыңлағы.

оқуғычылар топланған болып, шыр ұсылы домбақ музыкасы ішкі группыға бөлініп, лоң ойын тұш, шыр ойын түшіні бірге әуділәштіріш мәшіқі елғы қойылды. Әр күні кешқұрын 3 сағатлық дайымлық мәшіқті әтірәт әзалары боран чапқынға қармай мәшіқ қылыды. Көпчілік яна тәшәбізкарлық білен дәрістін сұртқа вақыттын пайдылынып, бәдін ұқтыдарыны қош мәшіқ қылып, мағартыны мүкемменләштірді. Домбақ музыкасы группасының әзалары дайым чөрдішіп олтырып, ән-әнуи күйлеріні мәкім қылып, ритмні қайты-қайты сылықлып, шерні домбақ ритміға маслаштырып ойын түш, музыкалық шер ұсылы ойын түшіне ішқа ашырышқа тіршеді. Күржік әзасы Шәукет Обыл Хашим ұндақ деді. Біз әр күні белі мәш қылымыз. Көпчілік шеріні басты қылып, чоңқұры достық орнатты. Құшқаш кічік болсымы, бәш әзасы толық. Қашқар кәсіби техники шөйенінің лоң шер күржігіға бүгінгі күнде 6 кәсіби шер ұйыны. Ішкі лоң ұйыны сәпілініп, домбақ, жаң, кичік жаң қатарлық чалғула юрішләштіріліп, мәктепті әң алғышқы ерішкен чолпанна күржігіға айланды. Күржігдікілі мәктеп ішіде әм түрлік әрбиет сәнәт көрекілерге дайымлашқан халды қатнышыш білен білі, яна Мәркізі радио-телевизия баш станысының 2024 жылық бахар байырмылық бірләшбі көңілі ічіш кечілікінің Шинжан Қашқары шөбі еғін мәйданда номер көрсәтті. Хуаң Йонжен ұндақ деді. Дәсләпті шыр ұсулы білен ұшырышым, пәкәт өзімнің қызғын сүйішімдің келген. Шинжанға келгенден кейін тихымы көп яш өсмірні, лоң шер мәдениетіні түшіндіған, қызғын сүйдіған қылдым. Әмді бұл ерге ұрық селіп, елтіс тартқызып, чечеклеттім. Бүгінгі күнде әзаларым білен бірлікте, Қашқар ұлайды лоң шер чемпионлықыны талышыш мұсабықысыға бүтін күш білен тәйірлі қылып, келгісі де тихымы юқыр мұсабықы сәхінісіге атылын. Бүгінгі күнде әзалар білен бірлікте Қашқар ұлайды лоң шер чемпионлықыны талышыш мұсабықысыға бүтін күші білен тәйірлі қылып, келгісі де тихымы юқыр мұсабықы сәхінісіге атылып, лоң шер мәдениетіні Шинжанда еңі нұр чашқызышқа ирады бағылады.

0: Ясның сыңыш чалықына ашырып, тәшві қылып, чөндіріш өмік тәшкілләп құрып, торда қануны омымлаштырыш мәқсус сәйіпісі тәсіз қылымыз. Дейлоғы четішілік қорамығы етмегелерге психики жәеттін арлышыш, жәмиет ярдан беріш өләш, айлы тәрбиәсі етекшілікі, қиын әхвалды қалған балыларыны құтқызуыш, ярдан беріш қатарлық, ұзақ өнімлік механизмларыны тәкамыллаштырып, маркалаштырыш арқылық, өсмірлер сотығы қарта айрым дейлоларыны бейжірештін системалаштырып қоғдаш, ижтимаилаштырып ортақ идары қылышқы қарап, дәрежесіні омымызлік өстірішке етекілейміз.
1: Әмді ұстансымыздың байрамны пұрсәт беліп, балыларының балылық дәвіріне қоғдайлы маузолық обзорыны аңдатымыз. Баш язда рәңгарен гүллер порекләп ечелді. Балылар шатлықы чөмді. 1 июн Халқара балылар байрамыда Тияншанның жәнөбе шималада өсмірлер балылар паалиятлары мол мәзмұлық өткізілді. Пәнни омымлаштыруш бойынша сынаш паалиятларына балыларның нәзір дайырысы кеңайды. Әтрәтке кіріш мұразымыда әсілі мәқсәт тавланды. Қызыл тәшвік қылып түшендіруш паалиятлары қаліплеріні озықландырды. Балалар хушал күлкі чақ-чақлар іштіде өсіп етіліп, мол мәзмұллық әхмиетлік байрам өткізді. Иллық әмрах болуш балаларға байрам хушаллықыны хес қылдырды. Пұқта қоғдаш балаларның өсіп етіліш ішенчіні күчәйтті. Автоном райондық Юқыр халық сот мәхкемесі құрамығы етмегенлеріні әділиялік қоғдаш маркасы Шинжан ғунчыларыны қанун арқылық озықландырушыны елға қойып, кәсби сот қылыш, қанунчылық бойынша тәшвік қылып түшендіруш, психикалық орлышыш вә қиыншылықтан құтқызуш, ярдан беріш қатарлық көп қыл тәдбірге таянып, өсмірлер балалар үшін ес қылғылы болатын, иллық, күшлік болған әділиялік қоғдаш торыны зич тоқыды. Мәдәният арқылық қаліплеріні озықландырып, мәнви мұнбәт тұпырақны етілдіріп, қанунчылық арқылық қоғдап, өсіп етіліш тосқыны мұстәккәмләйлі. Қаттықлық білен юмшақлық бірләштірілген қош қоғдаш арқылық Чегра райондекі өсмірлерінің өсіп етілішіні қоғдайды. Байрам өтіп кәсімі, ғамқорлықның вақты өтмейді. Әр бір сәби қаліпнің құяшқа қарап өсіп, парлақ кәлгісіге юріш қылышыны үміт қылымыз.
0: Станцымыз мұхбері Левкай қабар қылады. Құрбан етліқ дәміліш мәзгілді Аптыным районыке жайлар мол мәзмұллық, рәңдар паалиетлеріні тәшкіліп қанат ейдіріп, істемалығы түрткі болды. Соды ішілері тармақлары нұқталық көз әткен парт сетіш, емек-ішмек қарқалырының сетіш сомысы бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің 7.10-6% көпейді. Дәміліш мәзгілді Чаған Тоқай нахиясының 5-ші нөвәтлік Ким топ шахи темесідікі Шинжан пәй топ тәкіліп мұсабықсы қызғын башланды. Мұсабықығы қатнашқан зор түркімдікі махирлар, тәнтәрбия әвәскарлары вә сұртын кәлген саяачылар Чаған Тоқай нахиясығы жән болып, нахияның емек-шімек қоналғу кәсіпінің сыжыл жалынышығы түрткі болды. Чаған Тоқай нахиясыдікі мәлім емек-шімек дүкінінің қызметсі Қайсаржан Құрбан мұндақтыды. Еңі емеклік материалларыны алдын етерлік таярлап. Қорымыларыны мәқсус тәңшідіқ. Бүтін жәрянда емеклік бейхатарлікі, мұхит тазлықы вә қорымы сүптіні қаттық контрол қылып, көпчілікнің құшал қорам азады ғызалын ішіғы капалат қылдық. Аптыным райондекі әрқайсы чоң сода универсал кәуділері байрам пұрстыны чың тұтып, қаслықы иге пайдыны өтін беріш арқылық сетішіні ілгір сүріш паалиетлеріні елғы құйып, амының істемал қызғылықыны ұрғытты. Корлы шәхірі Хуйджа дәуір мәйданының тижарет мәсулі Чын Мәймей мұндақтыды. Байрам мәзгіліде балылар ойыны, мәзілік таамлар қатты зияпты. Сән жау-жау электроллық ойын мұсабықсы, тәбиет үстеді үздініш мұсабықсы қатарлық паалиетлеріні өткіздіқ. Херидарлар адеткінің бір ерім әссігі тұғыр кәлді. Корлы шәрі ахалысы Уаңдуу мұндақтыды. Паалиетті етібар салмықы зор болыплы қалмай, соғатлық мұ бар кен. Паалиет ақырлашқандың кейін мұ, балылар кейімлері сетіп алсақ, етібар билет ішлесек болы дейкен. Басы найты муапық болғашқа нұрғын пұлым тежіліп қалды. Бұ дәміліш мәзгілді Санжи ұшақ емекліклер көтісіда саяхатшылар юқыр долқыны көріліп, күніге күтвелінған саяхатшы 8 мыңдан ашты. Фін Таң, Ляң Фін, Дапәнжі, yağda pişirilgan pişiruk qatarlıq xas məzilik taamlar jay-jaylardan kelgan sayahatçilarni tetip eqiş, setip elişqi jalıp qildi. Ningshalıq sayahatçi Lu Jinxiang mındaq dedi. Dapanji naayti məzilik əm yeşlikken, yaxşı yap, yaxşı oynap naayti xuş bolduq. Ailamdikilər bilen billə bu xas yeməkliklərini tetip eqiş üçün maqva çoğun qatılma setip aldım.
2: Şinjan yaxşı joy.
1: Stansımız xəvri. Qurban heytliq dəmeliş məzgilədə Şinjan sayahatçilikdə öz jayda çöhmə halətdə çoğunqır sayahat qiliş əvcəlib, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzey, tətqiqat, öyginiş, qızğın alqışqı erişib, yezi kəndlərdəki qəyri maddi mədəniyyət marasları yeni hayati küçgü tolub, şəhər ətrafıdki mikro strayat asasi iqimqa ayınıştək ruşən alahidilik namayan bolub, mədəniyyət sayahatçilik bazarının hayati küçü umum yüzlük qozğutildi.
0: Dəmiliş məzgildə kök toqaydiki az uçıraydıqan meytallar dövlət kan bağıtısı sayahatçilər yuqırı pəllisini kütüb aldı. Yeni Cungonun az uçıraydıqan meytallar sanatının böşki dəb nam alğan bu töhpikar kan özünün özgücə sanat mırası buluştək cəlibkarlıqı və çonqır qızıl asası bilən məmliketinin hər qayış çaylardiki sayahatçilərini kelib daka qılışqı cəlib qıldı. Sayahatçılar heybetlik 3-ci numarlıq kan tomiri və çonqur yer astı kan önkirigi girib, peşqədən bir əvlad qurğuçılarının japağı çıdab kürəş qılqallıq hekayelərini köngül qoyub anlab, bu qəhrəman kanının dövlət müdafiye işləri və sanayi tərəqqiyatı üçün qoşqan qalç töhbüsünü çökmə şəkildə yes qıldı. Şəndonluq sayahatçı Pan Əpəndi mındaq dedi. Bu qitim kan mənzirsini körgili kilib, naayt əyran qaldıq. Dövültimizdən bu xəzinisi əqiqətən bə qaldısken. Sallıq məlumatlarıdı körüstülüşcə, dəmiliş məzgildə Abdonum rayonda mədəniyyət sayahat məxsulatlarının zakaz qılınış mıqtari bultırqı oxşaş məzgildikidin 104% aşqan. Astı sayahat qiliş, qonub qilişdən ibarət çonqır sayahat asasi iqim tallışı qaylanğan. Ürüm şəhərdəki Şinjan qədimi ekologiya bağçısında xalq örüb adəti toy mərasim səyləsi, xas çəvəndazlıq oyunu göstərilib qalmay, yana sayahatçıların tetip eqişi üçün əxsiz fın tang məzlik taam ziyafəti orlaşdırılıb, sayahatçılərə özgəcə xalq örüb adət mədəniyyəti təsirat elib gəldi. Sayahatçı Mali Yücvən mındaq dedi. Bu bir qitimliq intayın alaydı yes qilish boldi. Texmi köp kişinin Şinjanğa kelishini qarşı alamız. Jaylardagi muzey, manzir rayon, manzir nuqtalari, qog'oz qiyma, xam qog'oz yasash qatorliq mo'l g'ayri moddiy madaniyat maroslarini es qilish faoliyatlarini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning cho'nqur qarshilashiga erishdi. Yiroq safar qilishni xohlamaydigan oilalar shahar atrofidagi dalada qo'nish va sahroda meva uzishni tanladi. G'uljinohiya Turpan yuzi yesidagi ujmi bog'chasida yumaloq to'q pishgan ujmilar shoxlarga liq to'lgan edi. Jaylardan kelgan sayohatchilar o'rmonlikda sayl qilib, ujmi uzishning xushalligini his qildi. Sayohatchi Elminur Tursun mundaq dedi. Bu ujmilar bak yeyishlikkan, men ilini yaxshi ko'raman, bu yer bak go'zal.
1: Әмді, мәдәниет ядықарлықлардыген Джонхуа милеттен ортақ кәвдісі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Леймин хабар қылды. Badam, Şərqi Cin, Tan sülalələri dəvrdəki qəbirlər topi Yalqın Tağının cənubi etikigə caylaşqan. Onun mol əməli buyum saxlanmaları Cin, Tan sülalələri dəvrdəki qərbi yurt bilən oturu tüzlənliknin hər qaysi cəhətdəki örüb adətləri oxşaş bolişdək tarixi mənzərsini çüyəndirib bərdi. Badam Şərqi Cin Tan sülalələri dövrdəki qəbirlər topunun İdiqut qədimi şəhri bilən bolğan arlıqı təxminən 5 kilometr. 2022-ci ildən 2025-ci ilə qədər Şinjan mədəniyyət yadıqarlıqları arxeologiya tədqiqat orni, turpan şunaslıq tədqiqat orni bilən birləşib, bu yerdə qezişni qanat yaydırıb, 16 bəylik dəvrəyə mənsub qəbrədən 18-ni, Tan sülaləsi dəvrəyə mənsub qəbrədən 9-ni rədləb çıxdı. Qezib elinğan türlük yadıqarlıqlar 600-dən artıq bolub, köp qismi Şinjanda, hətta dövlət işçidə tuncu qeydin bayqalğan. Turpan şəhərlik mədəniyyət yadıqarlıqları idarısının kandidat tətqiqatçısı Can Xaylong mundaqdırı. 1984 yılı biz Beytin Qoruqçı Bəy Məhkəməsinin yandaş Qoruqçı Bəyi Gau

0: Аңлаватқаныңлар 107.4 Қатмас Сәнәт радиосының
1: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
0: Программымызды Ахмәрвайд 16-ның қолап келуатқа ұстымалшылағы меннеттарлық бұлдырыш вәз ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршуатқан Ахмәрвайд зауты алайды тәләп қыған.
1: Жынаққан Ахмәрвайд ұндыры, Ахмәрвайд күріштірі, Ахмәрвайд яғылыры, ачық сұлары, қойнақ сұлары дегіл тас қалдым Құтырымыз әдіп ұстымалық саңла болуды, жұмын?
0: Болды. Мау, майбасын таңшайшы тоғынлық бір ұқтыршу әке үшін еткізді.
1: Еткізді әйлі.
0: 6-жаның 4-ші күні саат 24-те дөлет ішілікке тәйер майбас таңшылуды. Нөвәтті, бұл қытымлық майбасының 10 қызмет күні статистике дәуірейлігіден, яны 4 қызмет күніндікі статистике дәуірейлігі қаған болып, Хамнифет баасының өзгеріш нисіпті минус 5% 102% еткен. Мөлчәрініште, әр тонны май баасы 240 юан төвәлдейдіған болып, бұл мөлчәрдікі төвәлдейш нисіптігі асасанғанда, бензин вә сәлияркінің әр литерінің баасы 1,8 пондын 2,2 понғыча төвәлдейдіген.
1: Шерзат ма, хаварай қандақты деп бір сұрап түкенсіз, хаварай ақпалығы бір қарапақсақ, Үрімші шәрінің кәлгіз 3 күлік хаварай ақпалды бүгін ауа ұчық, 22-ден 34 селсия градус күчә, әт ауа бұлытық болып азырақ ямбур яғыды, температура 22-ден 33 селсия градус күчә. Бұны бүгін елсан бұғы деке ма, хаварайының ақпалыны жұма, мандай ке? Бүгін ауа ұшық болып кейін бұлытынды 22-ден 34 селсия градус күчә әт, азырақ ямур еғіп кейін ауа бұлытынды 20-ден 33 селсия градус күчә. Мұш айның 4-тінші күні ең азырақ ямур еғіп кейін ауа бұлытынды 20-ден 30 селсия градус күчә. Мүшін дауылды дікен жұма?
0: Шо.
1: Үшкілік ауа рая қалы.
0: Аңғыстанның ең нәтчі ұшыру әкен, сіз көңгі тәвәліге кіріп кетіп, ашта ұқсайды ең тарап кетіп.
1: Сәртемнің алды еллар аван кән жұмы адап ма, амырақ құшыр еллап қойыпты. Қаядекі орны азыр сәртемнің ішкі орны бағы, бір сейма давен шымал елі Рустан доқтыр қанысының ма...
0: Орны?
1: Бірінші қабай тәрәпті, асы тәрәпті кім, мен дүканда, яны бір сейн нәңху тәрәпті.
0: Нәңху тәрәпті? Нәңху дұңлу? Дегейді. Ады яны ма, мәрген ұшыр.
2: Әркесе тәмілан әтігелі қайлық болса, ел қайыр дейтті әмі қуан қиылырда машиқын бізе күтке алдырмай, нең ғатында әзір өшенгіл қалайымызда нұмыр еллімін. Болса әз мені қош қылдыған нұмырны еллім жүмі.
1: Нем нұмыр?
0: Я, маң нұмырын, мән қатай еллап қойып кем, сізге атып қойды.
1: Бұшына қатай іш ұлсын, мән қыламдым мәрген. Түнігі елі етіп тошыр жән сізге.
0: Нұрғы аңғышта ашта десе, мау, бәз аңғышта ашта қықтын, нем қылдемес ма? Күлкі ұшыр еллар.
1: Жына олай, мау, Білалжан бір су өзіш орынан рәсім татып, әуәтіп тұбын, немдеген чырайлық бұл сөп сүзік су, қая бұл?
0: Үнші олай, сүзік емес.
1: Сүзік тұмамды, ұшыр жанға кәп су өзіп кеттің деп сізіні су өзіш
0: тәкіліпті. Өмәдемді бұл орлыш бұл ет, ұлтшы құжыл олым мен. Құжыл олмам дей.
1: Әмінде бір салам әлтік әхвалың қаядың қаяй кетсе, қачам үнші ұшкен қандақ деп, ма тұлық тәкшіреп, анын екен шүріңла тазық әхвалың әндің суға.
0: Шо.
1: Әміз үшін қан туса бұйеге.
0: Әміз үшін да, оның үсті, оға болмайды кен, ұлтшы.
1: Фукан көтсен айтыраван ішкел еліште деген ұшырына амырақ әмәдіп де.
0: Мәсел Росянгі сізім сол түшемейсі, сол түш десе.
1: Түшіп ағым,
0: түшіп ағым. Мәсел 20 әдем сол түшіп атқан болса, сол түшем.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Әйде, қош ақмайда,
3: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болдық.
4: Тіліңла, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыла бамы.
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan.
6: Oy, tamaqla baş götürməyli yeyib getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatdı desə.
6: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ullurdu şo. Un tigisli

0: 22-нинки
1: Эйсандан бир сабакка аялы бир қолдайдыган машина эмес. 2022-нинки Audi-нинки Эйсан. Машина қанча болду?
0: Ай, мушу. Қаудын бир сабакка мушу 60 000 деген апты. Мушун баалап берген болса дейди. Эвет, койдук. Андан
1: Firdevs'нин бир машина сабакка 2019-нинки Toyota Living орлаш менергиликтер 140 000 деген алган дейди.
0: Жинкодын бир сабакка 2022-нинга Турсунжан Устаманов эвет деп бир баалап берсе. Вали курулуш мазыр ишканда отуруп, радио аңлай айтып кеткен амилият аяллар айдысе, техи болмайды. Радио немиш ишканда отуруп аңласа бек пейз болот экен. Мен шундай пейзди ис кылатым деп шундай бир катар.
1: Диктиңизди жыгып сызасыз а харитинчи ба?
0: Әрі, сіз чертиосызға адам әмді инженер әмді әлі құрылышчы?
1: Мені бір құлақ бұр радиода күліп тұрып, мені бір ішкі сызықлы аяқты маяқ кетеп, енді бекі.
0: Өлчемлі
1: ә? Көр сызған, саған көріңіз лікілдер амып қамысын, ені?
0: Ишкі метрін ішкі сағанды
2: да бұдай есіп көйді. Айалла, атырап ереді, ат ереді, бек дәсірет нейді, деп айында ойлайды бұрын. Ойлайды.
1: Ойлайды.
2: Азер әмді. Айалланың не қадыр қата айдайды қалдықын ем. Көріп күлдіріні бүзі етіп қалдықыны ес қылып, аялы әйдеді оған машинмен әммайдан болып кетті. Бешінші қоқ сөйлеліп асса әйдеді, үшінші қоқ сөйлеліп майыны бұлышы қып әстәп әйдеді оған. Сонан олай аялы әйдеді оған машинмен беш қатырған болып кетті әзір үшенгер.
0: Шу ашы көз қаршыңлан сәл өзгерт дейтәйлі деп жүм, яда әскертіп қойдым, яна ашына қарайды қалла бакәміз мұ?
1: Аңылышылар сәлдің бір суал сұрайды әсмеш, автомобіл ғымна әсветтік суалды ә? Мен бұны Рымыт қандығылардың сұрап үлгіремен қалдым. Мүші оптомобілің әріге вақытыда, мәсен, ұзы үлгі айды сон. Мүші оптомобілің джелбады, мәсен, джелбады әлі. Машинның әң кәйін құбишан ғағы, құбишанның оң қол тәріп өтікі тәріп, бекі қызып кеттікін ә? Неміш қызып кетті ұя? Үші тәріп өтім, мұда бір ешкін қоп қойған қызып дегенін, ой, ораңын өп, мұда тұтып ақсам, үші тәріптен, құбишанын етіп, үші тәріп мұда тұтсам, қызық. Çakınan ki...
0: Mesela uyarı nimba, mesela aslı taraf nimba.
1: O da o, tüşüden karsam, karay bunda katek katek bir nimba turdu bu. Nimba aşağı. Bu kızlık şey oldu, motor bir yerde, peçü gertek on tarafı tutsa, sol tarafı tek o kız gitke yeri. O nimiş konuda kız gitti ya. Ne?
0: Hani ahlı kuçula, şu heyde pakalla bu sıbır de baksın hem de. Nimiş konu maşinağızdan kayın tarafı bunda kızıp git bardık intan.
1: Дойыңы шықырпа қаймы кет?
0: 700 мүн юәнден 800 мүн юән әтрапыда қандығырақ майбақ сеті ағылы болады дейді.
1: Майбақ?
2: Әдім, әндер, бәк көке басын болмайды, өлікен тамақты бәк емісімі болмайды. Муап құрлаштыға яқшы әнді. Программынан мұнасы жоқ болсын әнді.
1: Қанда мұнасы үйті ек? Шопырланың әмісі тамақ еді қой. Қанда тамақ деген әрқандық нәсілден мұнасы әттік жүмі?
0: Аңлап атқан шопырланың тамық сәл егізбәс вақты дәмәс жүн, емей ішін біләмәй отқан мүшінді әқпалла башу. Анда аңчы мүнші арылырды мүшінді дәп қойымыз.
1: Мәсеп тұршын жамы тамақ ейді машыны бағалап атқан.
0: Ейді, тамақ ейді. Ошыр жамы тамақ ейді.
1: Көрік салдық алла, тамақ ейді ғой. Көрікілен мұнасы үйтіп бағады.
0: Әлі құрылыш, тамақ нұмдан емісі, көрік нұмдан саламайды. Илхамымдан кәмей чертиозлан тұғыртсызамайдыған, қата сызып қойдыған бір сызықны деген. Мүшінді қата өлчеп қойдыған. Бір қатар ішілі болды, тамақ үлін бұл деген ең тай мұнасуеттік. Әш қаватқа ішілін көпінсім, тамақ еміз деп
1: құрылды үшін. Шәмбәрчас мұнасуеттік нәрсе
0: ол. Вақытыда амдан яқшы тамақлан еміз деп қосақ үшін мүшілейдем деп әйсін ұрға вақытлар.
1: Шу. Данлық дөң үйі раван кәдейді. Ене не дегенде мүші, яңылудың ихтипақ үйлі қыдыған дөң. Шу ән демек, яң бағытшының ұдылды ке. Раван кен.
0: Мұнда дейді, ішкінші қол 500-ден ашылыған толк машинс бос сеті олай деген. Ашында машинсы бала мен біле ала қылшыңлар деп пікелі тұрсын жауыстан ба? Әвет әвет тұққан ма ұшы орыңыз не жұмын?
1: Сап тұқлық 500-ден ашалайдыған машиналар болса бір тұқ қачылса
0: ә?
1: Яқшы кет.
0: Әвет қойды қыны бір тұрсын жауыстан бір бағалып. Я бауызса қандық бір ге қысын әм. Шынаңға бір жауап ере ә? Әвет әвет тұқшым.
1: Рошенгіл ұшырджа яқшы ма? Менің машинам не сілігі қайшы күн деген де мен кәс қыған. Әліқі серік жырақты кәйінден кеп соқ өткен шо? Азыр машинамның оңшытып бірі шәқсей Рымыт қанында дейді. Қаяды оңшытып бәсіңіз, мәйлі машинамның 30 мін көй әтрапыда пұлы оңшайды кен. Қаяды оңшытып бәсіңіз, мәйлі ішке болан құй, ясап оңшалайдыған деп қасы оңшытып бірі. Болмыса ақсоның ке сестырағы апырып оңшыты мән десем, азыр бұ мән соқып қойған адам азыр маңа телефон өмеді. Тұрваты мен мұшындақ жоғытыңда дейді, итрапнамы шықырып әген күзіне ашыныңға артып қойған. Бұй ішіне қандақ бір тарап қылышына ұқам. Азыра сақлап беқен, телефон қып беқен, қандақ бір тарап қып берсіз деп. Әгер ені өзінің қетеп телефон

0: Мына досторумуздун учурлары карап баксак, мына Хынан карып юли, раван кен деилдана деп баба.
1: Жакшы, мына Тунхуан сиян тараплар шунда раван дейдуга буду.
0: Мына Шыпинхадагы досторумуз Гүлдәсләрне әйтүп үтүп, рахмат силерге.
1: Рахмат. Йөзингей тараплар шунда раван деп дөйендик досторумуз. Мына кылышмайды, гүлләр, жүрәкләр мына. Кайфият яхшы гу депти мына абдан.
0: Нурбол, Нурбол деген жүрәкләр соқты деген гүмбаңыштык мына. Жүрәк дигән бунг бунг бунг бунг сокады.
1: Без мен аңлап атыны сыккан йөрәкләрне.
0: Ха, шунда алса яна учурларда аны караймыз, әкәгә учурларга карап акайлы.
1: Каплан бүгемдә пишана тутпыйкна. Мисбанның кызытмы сөйлә калдым кирәм бүгемдә. Чүкүн булды бабаның кызы. Шмәйеп атырлам да.
0: Ним булды?
1: А, суал, кандай нәрсәнең путы юк турып, дөньяны айнына алайын. Кичиз китап көрүп сизде, сиз да? Кундузайдан бир суал сорсам депмиш бала. Авазы кычыры.
2: Абзе ясына кандыз ясына
0: юл. Яхшы.
2: Хазда сабемиш шош мәркәчләр алган кина.
1: Яны булды. Абдикерим җавап әндем дәйде, шимал дуслык юллары, баян гылын юллары, сфендаш юллары шундый равана, Адыжан Кундузайма ишкәнлек мошен җик тақ куйды.
0: Рәхмәт. Вәлшин даҗе шунчылык раван дәйде, без мавы. Қарайты қарап бақсақ, асасы жатыр раван ке ол,
1: ә? Раван ке бүгін.
0: Бәк мұ, иғыр тұсылып қағыдай ел бүлігі, йоқ, асасы машинжық әнді. Машинжық, нормал юрішу атқан елла, асасы әнімді мүші, сужу шарқы елі, мүші әді, машинла көп, атты нұмырайлық жонлы үйенің алды, да, машинла біраш көп. Бұмыз асасы жатыр елла раван ке.
1: Немішкі бүгі раван қойды олан, нем болды? Бүгін ыстықтап талағы чықпыдың ла мұқа?
0: Шындай ма?
1: А, түркпан қырындашларымыз жүріду талады ма, ыстықтың қоқмай?
0: Душанс, дашагу, күйтін, елла раван дейді, лауыта әпенді.
1: Ені бұл ұдам.
0: Сәттілі жүрейді ғам қалдық ба да.
1: Шо, сәл, үз хал.
0: Рахмет, ұйқыны әчіп әттіңілі ма, дейді Илдана.

0: Қана қылымыз?
1: Лавадың бірін бекітіңе амашыныңызды талағы қарды деп. Толап береймін. Шоучу-шоучу кірпа қамсыз біз толап берейлім еді. Кіра қылымыз, кіра қылымыз. Он көй, он көй, он көй. Жирақ қымаң саңлы 15 көй, 15 көй.
0: Сіпкес саңлы күң тиосы ба деп.
1: Күң тиосы ба, күң тиосы ба. Мені Сантана машины күң тиосы ба. Он көй, он көй.
0: Зерігіп қасаңлы радиосы ба мана.
1: Ысық білен қарыңлы ұмырса, мен чоң осам ашында ысық болды кен тоқ, азырғы шу ысық жылды болуға тұрды, немі арылышып, неміш кірішіп қалысылай дейді алымжан.
0: Рәсіме. Қашы донлы өсімлікілер бақытысыдың, қазы бән кәгіце шында раван дейді мәмәтчан тұры такси, а? Шобайы дейді, шобайы нам ұшырай.
2: Мұна алды шықын шықынла, кені шықын шықынла, етікі, нәқасы, етікі, нәғы асанла, етікі, отырып қойыңыз, етікі,
0: отырып барсыз,
1: етікі. Отырып барсыз, етікі, етіп барсыз, етікі.
0: Шобайы, радио балықыным тола қойыңа, радио бұмыз шықмайды азырқы, қерид ала. Бұл көйәді, сіз өрік мұраппас қылай деп тудыңыз мұ? Бұмсы мағдық өрікіне еп бұламайсыздығы?
1: Рабиям ханым мұ үшчір еллап тұр, салам еллап тұр, рахмәт. Сіләдің бір үшінің мәселе сұрап бұқай мұшында ұсықты ішілі өтіп, ұсық өтіп кес үші орынды яныңыз кіремді. Абал сіз ұсық өтіп яныңыз бекіңіздің дейшілі бір.
0: Құлжы тәшіліп күйелдір үшінді раван дейді Абдырахман Самкүші. Акіміз, Фәріқ білім бала.
1: Болды ма?
0: Мөтен күнмай көйтен күніптім. Әй, тоғыр қыпсыз ғой.
1: Бұпті әмді ашының ғынан түбе тұрмышыны қамдап әмді. Әмін тәң бәмсіңіз бұлды әмді.
0: Болды, әжәр пұлны қашылаңсыз.
1: Құныңызай адылжай, яқшы ма дейді. Мәр өшен күлі өшір жаңғыма өйін кәс қылды. Сәріқ жырақты тоқтысам, бір машины кепілім соқып қойған. Менің машинам такси машинны. Жоттыңда дөйді итрапнағым шықырып, 100-100 ашының атып қойды қарыштырап ке. Менің машинамға ясай десем, 30 мін көй, 40 мін көй итрапы де ястырдыкенміз. Азыр бұйады оңыштып бәлсіңіз, мәйлі, маңы ярғыдек оңыштып бәлсіңіз болуды десем, азыр бұ мені соқып қойға адам телефон алмай, телефонмы қымай. Тұрып атыды, бұ такси машинның іштің қылыш пұлыны қандақ есаплайды, қандақ қылышым керек, үш ұқымай қалды. Азыр итрап намы құлыңыз шықырып әді, ашы арқылық сотқылы беріңе. Сотқылы беріңе, қаршы әріпнен ұшчөрі ба мұй оқымыз сізді тұрғы әпенді? Бәкәт телефон нұмырларым ба ма? Яғы мәселен ашу әйні вақытты соққан чағдымы дайлық, жауытыңдар өгі беріштім бұрын. Правыланы өзіра алмаштуға мұнда ішіла бағым ек ма? Құлыңызда ашты қаршы тәріптің ғын қанда ұфчыруға телефон нұмырдың башқа. Егер шында болса, мәселен, құлыңыздық итрап намыды мұ? Қаршы тәріптің ұфчыру бұлуды. Ашу итрап намы арқылық өзіңіз тұрышлық найлық халық сот мәхкемесі беріп, ашы әдем үстінің әріз қысыңыз бұлуды. Бұны үшін машинын әзірақ бағалты деген кепімді. Бұны тәпсілатыны біз мағы адвокатлар өлен бір көрішіп, сізге бір тәпсілі ұшырын еп берейлі,
0: ә? Радио ғдекет қылың давамлық, ә? Ең ұшырладың Фәріқ білен бола.
3: Әбірізеттіртіп, қойыстан қаридарларды қақсия аға үхиярлік, ә? Аздакам, мөшенге берейсен, ететтіп-петтіп олан
1: кемесіп, көркен көрерсін. Тіжәрет әпі ба балып.
0: Пұл білді, ә? Чоңырақ пұлын тұны, көйтелден тұныйды, Фәріқ. Абдулла Құтан.
4: Бүрін жәтісі төрт елісі қоңқылы тұқтығының алды раған. Қоңқылы тұқтығының ұқтығы түзіңе қалып ұқты машины қазапке. Машинының кен ма түпізі, түрчаңсы түшкін әйдекке. Ағы ма, менің үшкізі, менің қайнап кетті, ә? Түпігі бұ қандады амалуады, ә? Бұй мұршаплап түрсен бұламу, ә?
1: Лүнгіні ел қылып, пешаныңыз жеке біліп маңам сізге.
0: Әй, күліктің бірін еш қоямптыңыз е, баштарпыңызге. Әй, күн құна қайтырғым. Мән мұ ойлап бақсам, машинның іші отты күтіпті дәт, түні өгін пәкәт әлі қысығын ұқтамыдым. Әттияқым әйдеп, ойлап бақсам, аш неміз ұчық кәлі қайымдақ, епадған
1: түңілікнің
0: ке.
1: Шығы

0: Азырымда карасак ине мавы дана адвокат бирге аңлымга окшойду.
1: Баамы?
0: Аңлаган болсо күндө түштө аңлагат да, аңлаган болсо тарассыз маселет үйрөтүптү да.
1: Аңлайды, жок, азыр пайда болду. Толай эле. Дана адвокат баасыңыз как көклү кылаң?
0: Адвокатлы болсо аңлат.
1: Кане. Сайбаг Абдурахманжан деп исим койгон. Ой-о. Миңемге от кетти, миңемге. Миңем кайнап кетти дей. Ахматжан очурай.
2: Көрө жетип кашкады карап. Майна алдыдан дифаны алып боёлар кошуну тирана.
1: Болду. Карлыгач исимлик аңлагычыбыз, мен ишкер туруп аңлап аттым. Мен бак кошал жумо, амма лекем ише туруп мен авазыңларды аңлый алганлыгымдан деп.
0: Қарыш тарапның ке ала қарыш телефон номері бар. Қарыш тарап әтрапланы чықырып.
1: Итрап намыны
0: чықырып, жүзе атып қойған иди. Неге бұ жүзе атып қойған деген? Әмді такси машинның іштін қырыш болы, азыр менің такси машина шу жайдаки жайдыла азыр. Рымытхана, қайсы рымытханны оңыштып бәлсіңіз маңа ярығыдек. Болаңқой оңыштып бәлсіңіз болуды десем, мазыр телефонным о. Урмай тұрып атыды. Мен ұры вәлсем, тұры вәлсе, ақырды бұл ішіла ұзыңы созылып кетем о.
3: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ ішчәйчу?
4: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
3: Дода, әмді істен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
4: Паллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
5: Тянша райының ядырылық бөлікі Лонгчуан көтісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көліме кичек, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тяншан бірінші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйіс етіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125.
4: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап бақыңыз ба мұ? Ондақта 5-чі өйіні шылтып бекін. Шүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қетіванмайды. VR техими иниг көрүлүдү.
3: Шинжан телеграфынын көп кыл жүрүшлүк мулазымыты ва дарыжасы ашырылган хас боктусуна ашкылсаңыз, 4 чоң укук менфааттан баарын алайсыз. Бул мулазыматты Шинжан телеграф ширкетинин APP-сынан яки 10 000 телефон кылып берсеңиз болот.
5: Аңлап аткыныңлар 107.4 катнаш санат радиосунун бевасты аңлап калып аткан Жолдырыңызды біз әмра программыз. Жолдырыңызды біз әмра программыз.
1: Қайты келді қаңлықтыла.
0: Қош қадырлық достылар программымызда алын ұшады даңлап атқаныңла.
1: Жолдырыңызда біз әмра программыз.
0: Жолдырыңызды біз әмра программымызда алын ұшады достылар.
1: Ахмар Вайт ұн, яғы, күріш, ачық сұлырын базағы саған Ахмар Вайт зауты алай талап қылды.
0: Программымызды ішілді ватқалла мақта бір-бірсіге тәвісия қылыш ватқа яқшы Абдул Фокы Абдулы программымызды алай да талап қылған.
1: Рахмат етіміз.
0: Абдул құжмақшы осан ала, Фокы бер ала. Фокы Абдулы. Фокы Абдулы.
5: Yollarınızda biz hemra programımız.

0: Қадырлы достар, программамызда айтып жақсы дамыл шығады да, дамылық достарымыз зән сұрайдыған мәселе суалла болса, сұрғаш меңла, бір кезі яттады төт, сізләгі әң еқін тұрды достарымыз.
1: Шындақ.
0: Дауса, қашқайдың Мәмет достында дөкет біздің программамызды аңлау айтып тіке, ақыча мұшақты бір
1: пікір
0: қатнаштырып аңлау үшімізгі бір мәселет бәді деп олдық. Бүтін асасен әліқі тәпсілі әхвалыны ұқтыңыз зән, Мәмет достында дөкет. Қаны ұндағы сөзіңізді аңлап ақайлы әбір.
2: Yaxşı günah, davam ola.
0: Yaxşı mısınız?
2: Başladım, katlar çoktu. Yok olsaydım ben.
0: Bırakma.

0: Эмалы.
1: Дәвагер, дәвагер тұрғын жапанды кеп қойтың. Осы сот ечіліп болды. Бір кеп қойтың, сіз ішкеніз кеп қойтыңыз.
0: Жейм, аңлау атыты әзім қалатыды.
2: Тянша районының ядырулық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйлі сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125.
1: Қош қадырлық достар, программымызды алмышады да аңлап атқыныңла. Yıldırınızda biz Zemra programımızda almış olduk. Şanak
0: bu programını Ahmervayet Unyağ Gürüş açık sularını bazağı sağan Ahmervayet Zavut'u alay talep kıldı ya.
1: Bu programın yeni şiltu otkalla maktab bir-birsiki tavsiye kılış otka yakış aptol Foko aptolye programımızını alayda talep kılgan.
0: Yukar kurula köptün köp rahmet etimiz.
1: Yeni bir мәсле қап-қапты адвокатла. Азырма бу Нұрмәтжан адвокат мо найт яхшы мәсләт бирдике. Біз вақтын ұқмай қапты. Сізге рахмет, әмде адвокатла маңлық жапа салған болдық. Дәвада илгире аманлық сақлаш демекчи ма, аман сақлаш. Дәва жариандыке аман сақлаш деп ики төрлік тәдбир ба. Қарыштырыпның мүлік учурын білмеген әхвал астыда Дәва жарияндық аман сақлаш тәдбіріні қолланыз болуды. Дилоны сотқа алдырып болған денкен қаршы тарапқа дәва материалын жоллаштың ілгірі. Қаршы тарапның исаватыны тоңылтып қойшын тәлеп қылсы болуды. Сот мәккемесі тәкшіріп ұлтырып тоңылтып етуді деген мәселетін ұшыр жоллапты. Бұны қолланысыңыз мұ болуды ке баяқы достымыз. Бір қапынмай мана найты билимлик найты данлык адвокатлар бир-бирлеп мәсләт биреп атыды бир аңлаткан булсагыз мү деп әйткән булсагыз анда яңа бер мәсәлә бияда бер мәсәлә адвокатлар хапынмай мошның бер мәсәлә тәсәң аламды япмам
0: Мәмәт усын адвокат кулдышы яхшы иде
1: монда бер мәсәлә ма бер аңлыгычыбыз ма бер гапны калды. Бу аңлыгычы әттегенме сорган деп бу мәсьәлене дейди алымча мәсәлән. Фақат бу адамның мәҗбурлы сугыртысы бар ке дейди. Мен шуң бер суал кылам кеп калды. Мәсәлән, мәҗбур сугыртыда каршы тарафның машинасын мәсәлән 2000 кой 2000 100-200 койгыш төләп бердем каршы тарафныңкине. Суд сугыртысы буга ахвал астыда, әмдә үзенең сугыртысын хәшләп турып, 30-40 мең койлык зыянны төләп турс булы дием мәсәлән, үзенең сугыртысын файдаланып. Әмдә бу суд сугыртысы юк ахвал астыда, мәҗбур сугырты фақат 2 мең койгыш төлгә ахвал астыда калган пулны үзенең янчыгыдан чыгыр чык тогры килде адамчы. Мәсәлән, мен ястып турай. Ястып булып, әмдә ма исават чыккандан кин мен жыгып йогып, әмдә сотка дәва кылып, ма исаватымны үндүрмә, каршы тарафтан төләм алыма. Дейдисә, енді иктисад юк. 30-40 мең койгы мәсәлә yetişmeydi. Нумытхан гапырып сәй ясапты ма пулоны ки бермиде сәхча унымайды. Мушта ахвалдамды қанда қылыш керек мәсәлә. Иқтисад ярбәмигә ахвал астыда. Қанда қылыш керек. Мушақты бір мәсәлә тәгән болсаң, әмді бу тоғырысты ма мәсәлә деп
0: бір ала достым. Сен сұрғычы тарапның иқтисады ярамыз.
1: Иқтисад юк. Төлеенмейді рымыт қылышқа. Әмді рымыт қығызайдыз қаршы тарап маслашмыды. О кеп рымыт қығызып әмді. Маслашмыды. Әмді үзем төлеп тұрып, кейін сот арқылы қылы олай десе, янды пүл юк.
0: Бу қалай боласың? Бұны әмді шу сұғырт шеркеті, сот тараплы.
1: Яқшы сұғырт шеркеті азыр чаң шалып екен де, сол сұғырсы жоқ. Шоң мұшақты бір мәселе теріп екен болсаңлар, рахмет сізге, ә?
0: Қане, достар, дамлық жол ұшырлардың тәмілігеш мағайлы жол ұшырларым аңлаймыз. Әгер мыштап сұрайдыған, ә, қатнаш қайт сұрайдыған сұал мәселелер болса, сұрсаңлар, дамлық қарсы алымыз, ә? Нұржан есімлік аңлығычы, сіздің сұалыңызды көдік. Ма азыр беріліп жатқан мәселе аяқталсын, ә, болмаса орылыш кетіп қалады, жұма? Учурыңызды көрдік, біз сақлап қойдық. Сәл тұрып сізге мәселе көрсетейлі, өтініп қалай учурымды көрсеңіз, деп учурыңызды көрдік, ә? Қын жол учурларын жеткізгеш турайлы. Жула соды сарайының алды жолы раван, Қарлығаштық yolları şunda Раван Сәңхуан тарапла yolları Раван деген учурун тапшырып алдык. Ишки кулуңузду көтүрүп бек ойнап кеттиңиз Адылжан дейди.
1: Э, мау.
0: Чырак, чырак,
1: чырак. Божанын чырыгын якмапты экен, чырак якынлар деп ишарат кылып Аллага.
0: Бахт yolu şunda Раван яман түзүт кыпке кеттим го, хакайсыңлыгы, ха? Немиш болду? Пишива, Михрибан айлам. Менден силерге салам деп.
1: Бүгін айт яхшы болды достар, мына дукатларның мәслихаты да біз айт яхшы болған бір білімге еріштік, мына шунда ішлағы жол қосақ. Шунда мы достар, біздің шопыр достар айт яхшы аңлап алдың болғай.
0: Шу баһаны да әмміз біліп алдық, мында сұрап үгін деген кеп та. Қане Алиның ұшырай.
3: Қадыржан, яшыңыз кеткен Modern nesin köşeden başa. Şuna yakışık katılacağım. Çünkü aldı o kadar çok mümkün yok. Şu 10 metri maşineyi de şu tek ataşında topaktı. Şuna mı şu oturduysa bazı aklar çekimde. Şu Şahin Bağışen'in çokum olaylı. Şu ben de muşum. Benim bu nasretlikten şunu da koydum rakam.
1: Buldu Ali Knight yakışı boğan bana 5-6 ötken tecrübünü sizle pırıp sızımdaysa hazır. Qashqadir Mehmet Tosa dükkatında olsun, ben oşan Türk oldu deyip, üçür yıllab dük ya boy, maşından kosak iç gitti de, mesle deyir bulanma. Dosa Dana dükkatını teklif kılımız değil mi?
0: Nur Mehmet Çağ dükkat. Kızmet üstü Dana dükkat mı şuna?
1: Bosunuz, Allah atkan bosunuz mesle bir yüte size abi yamuk sualı.
0: Göç pazarı aldı yollar avanka esil temnon uççuri. Başka sualı mısın?
1: Ama ben kısıp gitti, kum kuçup gileyim deyip, Tosun cevap bende mesle sep, sel, şun. Siz bizim ki oğul emez karan.
0: Ya bir hoşnamlı oğul emez.
1: Bizim mesele sanmayı bir çük gelsin tosun ka. Çüşemla, çüşmemla, çiktemla kumdun. Yatamla, kümülemle, içi kırıp bırak yatamla o özlerinin işe. Mesele sanmışla tosun ka. Siz ki oğul var emez. Ya bir oğul var emez, bizim oğul emez şimdi. Bir dik girip çüşemla, kan dağıl özler bir yakın çıkarsın. Bak mesela bir iş kılınıp kaç kotulurdu mesela sor kotulur kesip person. Gırtlı kesip ötü kotun kişiydi kendine. Ya barışa ya bamaysa de plan.
0: Res. Mam başka soğan soruyordu kalıp tutturuğunu ben yaman kızı hıyırık geldi ya. Ma meselenin ahırı çıksın de alım canı digen şunla ayır biz kotrap anlavat etti hazır.
1: Sen şarayını Nissan 4S dükkünü şirketinin yenidiki yol Раванкен. Yazının yerim ketti diye adaş ne? Aşı aptapkı ep çıkıp bağlap koyup. Ay tuğuzumlu koyduk adaş ke. Tek emdi kese yaz. Eskılanmıgan mı boğsanla? Ama aptapkı birden turup yakınla.
0: Bir şey kağıdın bizden kop koygan boğsak. Şunun da peyze okuşuğun.
1: Dep açık yap gitti bana.
0: Mihman kütü yolu da. Miş moto mindi galla. Kızılçırak katti dikkat kımay mağın diken. Dikkat kıpırak mağın bolsa. Şükürürüm. Dep aylayının bir Çin kalbinden çıkan yürek sözü bakken tok.
1: Aa, tüş işte bak yolu Равандайды.
0: Cula Soğudu Sarayı'nın aldı şunda Раванкен. Yeni uçurladın. Kaşkaydaki Mehmet Tosun adukatka rahmet. Telefon numarını kaldır koygan boğan boz. Dep beygan boz. Yakşı bol de. Dep ma İbrahim'de Mehmet.

0: Ашта кылаң, а?
1: Яхшы тудуңлармы деп шок керек. Яхшы тудук. Пайзабаттан салам. Кыпсыз, рахмат.
0: Сиз Нуржан ма мәсьәлеге карта караң катнаш вакыйгасыга карта катнашсакчы дарсың итраф намыс дәслеп чыкканда ортак мәсьәлият деп чыккан, кин таңды таң мәсьәлият шуның белән уның кайыл эмас дисек ikkinchi qitimda mas'uliyatni fukamga asosli mas'uliyat qarshi taraf qo'shimcha deb atib qo'yibdi deb buning yana qoyilomga ahvol ostida qarab uch xizmat kunini o'tkazib yotmay bir darajada yuqori o'rin javtong dadug bo'lgan bo'lsangiz uch xizmat kunini o'tkazib yotmay mush qarorname chiqib bo'lgandan keyin uch xizmat kunini o'tkazib yotmay siz javtong gualni jidui qatnashsa boshqurish tarmoq atirtiga borsiz daduyning bir darajada cho'ng idora тармақ атырат болды. Тармақ атыратқа беріп, фаджика қанын түзім ішқанысы кіремсіз, яғы адыс бөлім кіремсіз, мұшыны қайт қарап чықыш қысуынсаңыз болуды. Бұламда, Нұржан?
1: Шөншік болды, я. Фүшірла қарап бақсақ. Ян ән үлі үшінда раван, адылда саны алдым үшінда раван дейді кән көп алан, а? 10 елден ешіпті ғазыр дейді ғу қарам такси. Лунчан көтсі қошын еді раван кен, а? Мен оны елдің іш білейді.
0: Азыр қалетті ма, машинны нормал қалетті ма, шыңген қымыға қалетті ма, жылық текшуш қылмыға қалетті ма, тұрамды, неме, нәдін ала қылышып қанда тапам. Шу ашын тапынсыңыз болмайды. Сіз чекуан соғы беріп пекін. Чекуан соғы беріп пекіп, ма машинны мұшта-мұшта менің намым дейді. Әйя бір бауджың шу язам дейм. Қанда қылым маң бір ел көрсетсеңла деп чекуан соғып беріп пекін. Болмаса ашы машинны теп әкемісің сіздің намыңызды өшмейді. Чұқым намым шуңа, мұшы машин сатқан чұқым намдын шықыр бітейлі досла. Болмаса өшінде өзімізге аварчылық. Бұрмен чады өкетінің ұшыр. Ишкенші қаттымлық шыққаға итрап намыны әсіліні шыққаған орындын шықырыпты мұ, яки бір дәреж орындын шықырыпты мұ? Менші әсілді орындын шыққаға оқшайды, адвокат Нұрмен Әтчан. Әсіл орындан шыққан болса, бір дәреж юқыр орынға қайт қарап шықшын тәләп қысы болуды. Әгер де ені бір дәреж юқыр орын беріп оға, әхваласты да ені ұспат толықылап, қанын түзім шығансыға қайт қарап шықсы болуды, дейді.
1: Рәхмет.
0: Бұл мәсіләтінің айты яқшы мүкеммәл болды, рәхмет.
1: Біз ені кәйген ұшырланы бірақ құр көріп қабалды. Достырымызға бір нақшыдағдың қысақ нақшыны аңылғаш, бір азырақ байам сөзденген мәзмұланы бірақ құр әзім қыған болсаңыла.
0: Құшқаны.

0: Қадірлі достар, программамыз Даму Шотыда аңлап атқаныңлар Шинжан радио телевизия станциясы
1: 107.4 қатына санаты радиосының
0: жолдарыңызды біз әмір программамыз Даму Шотыда. Онда са достарымыз консул көчісі да мұшу вақытлы қатнашқы чәк құйш әхвалы бақы ені үрімшәлі күн айдарысы қатнаш баш құрыш тармақ әтірет. Бүгі әтіге йоллыған ұшчырда мәне мұш консул көчісі тәуі бір ең ұқтырышыны жәмиетке илан қыған. Мұшақты біз әмді бұ йолының әхвалыры қандырақ болуды мұшақты ұшчыр егелес үшін үрімшәлі күн айдарысы қатнаш баш құрыш тармақ әтірет. Тянша райлық қатнашсақ үшін әтіреттен Абабекір сақшының телефонын ұлдық, әң ең ұшырларын Абабекір сақшының аңлайлы. Абабекір сақшы, яқшы ма?
2: Яқшы мұсыз, Абылжан.
0: Яқшы тұрдыңыз, яқшы мұсыз. Әттіген, біз тапшырып аға ұшырды мұныш консул көчісіға мұнасуәттік бір ұшырын тапшырып алдық. Мұш консул көчісіға мұнасуәттік ұшырыны сіздің ағзыңызды бір тәпсілі аңлайлы деп, шопыр досырымыз бір декат қылдыған нұқтылағы декат қуаса.
2: Тәнсерайлық үкіметінің көрлісі асасыр, мүш бізіңке көзілік көтісі, мүш 6-ші айның 14-ші күні бастап, әмді азырды бастап, әмді тәрлі қынақылы отырды, әмді 6-ші ай 14-ші бастап, мүш түшен тұлық қалетті, еп қалетті, әмді мүш пиадылық көсі қыл үзгетілмек шей болшы әмді.
0: Бұшынде болды?
2: Бұшынде, пиадылық көсі болды. Бұның әмді бұрынғы бізіңке мүш Шыңхуа жынып елді кіріп, Қалбет жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Шыңхуа жылдың кіріп, Ш

0: Давай ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шықта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Бабай қана, пүшірік дүкалырыңызды бәркет ұнын ішілті пүшіртіңізді текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейді азырақ іш жайчу.
0: Тоңлатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шықын,
2: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды.
0: Вай тех, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнек қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай. Тамақ әткенде, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сетіп алғанда, жүнгі тұзшылық күрохи ішіліп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парти сетиш дүкәнләрендә сетилды.
3: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, аңлатканнар 174 катнаш сәнәт радиосыдан дибастан тыңлап аткан Канун сез камера программасы. Программамыз Синҗан радио телевизия станциясының яңа таратқабысы Сылушытыңда маскадамда аңлатылды. Программамызны Сылушытың аптысыдан аңшыңларны каршы алабыз.
4: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, programımızı Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May zavodu alayda tələb qıldı. Telefon 187-0903-3337.
3: Yana Tirik və Tirit tığlarını bazarğa salğan Tirit Savda Çəhri şirkətimi programımızı alayda tələb qıldı. Bu orunlara köpdən köp rəhmət edirik. Qani dostlarımızdan kəlgən uçurlar qarıb baxaylı. Muhtar isimlik anlıqçımızdan avazlı uçurdu.
5: Dolarım ve hoş bulduğunuz ve bölümle şu yapardığınız olan ve 78 gülen eden Muhtar Tarsıdın Uçuklarım Ali İhtiram. Rahmet, rahmet.
3: Rahmet, rahmet.
4: Yaxşı köygen bulsanız biz mi hoş bulduk avazlarıdın bir rahmet yaşlık.
3: Ha, ha. Şunda yaşa.
4: Adamdak canlıq çıkıdık ya bu adım.
3: Yaşınızın demigen bulsanız rast biz uxumaydıq çımı? Səhər bulbularımızmı, şundaq pəyzi çıraylıq eytilğən naqşa, öydə, rahat, oturub anlavadı mən yaxşı məzmunlarını sözləb bəlinlədəbdi. Kəlgüsüm üçün isimlik anlıqçımızmı, mən bu proqramda tolumu yaxdırıb anlayman, gərçəcə quçurub yerəlməsəm mu, kündə digidək ətdigəndin kəşkicə toluq anlayman, dəbdi rəhmət. Badam taksi, yəkən sübi sabah soğudu sarıyının aldırıq yollaşındaq ravan kən, dəbdi rəhmət. Ahmet Canapandı bu programımızı yaxdırıb anlap güldəsilərini əvət edibdi. Bəxit isimlik anlıqçımız mı programımızı yaxdırıb anla edibdi. Amda yollarının ki, əqvallara qarab baxaylı. Davən şimali yollarda maşınlar köpkən dostlar. Şu Yüşin Cayuən, onun başqa, şu Xınçan 3-ci oltıraq rayonu tərəblədə maşınlar köpkən. İhtipaq yollarda mı maşınlar səl köpərəkkən dostlar. 16-ci oturunun ki, aldı. Дегендек, мүш тарапләді машинлар көпкен. Анды мау, сәнш қаңыздекі аныбалла сақлын сақлаш доктор қаңысының алдыды мұ машинлар көп керекен. Лонгчен көтісіді мұ машинлар көпкен, достлар. Яны қарайдыған мұсақ, үшінші көрікті мұ машинлар көпкен, қотен көтісі қарап маңға елішті. Оның башқа қарайдыған мұсақ, читай елірі, керия көтісі, шындақламшы, жоңи доктор

көчесінің атраплардымы машиналар көпкен. Оныңның башқа қарайдыған болса Қармай ғарбы көчесінің қошымшылардымы машиналар көп тосылыш ба. Сужу шарқы көчесі өсімі кесәліклері докторханысының атрапыда машиналар көпкен. Хонгуаншан yolыдымы машиналар көпкен Хуйжан Рунсиңнің атрапы. Хэнан yolы өтішімі көрікі мүші атраплады. Чичан Каусудымы машиналар көпкен. Оныңның башқа қарайдыған болса Лүйшен жәнібі yolы. Шымылдың жәніпқа қарап маңған елінішті тосылыш ба, достам, үштірепті кетіп аған достырымыз. Нәңху шарқы елі дұмы машылыла көпкен, оның машқан Лушен көтісі дұмы машылыла көпкен, мұшу ел біләкілерді кетіп аған достырымыз бейхатарлыққа алайды дегат қылғайсылы. Қенемсі, достам, тек таңла дауымлық нөвәт кемәс мұлады болсын.

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйіміз.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

Адам өзара ғамқорлык, самими ярдам бериш, муҳаббат беғишлаш, шундайла олий жаноб эсл ахлоқ фазилат билан техимо гузалдир. Адамларга ва атрофингиздаги ҳамма нарсага муҳаббатлик қалбингиз билан назар салиб, яхшилик урухларини бахландиринг. Қадарлик дўстлар, сизга раҳмат айтган бор программамизни яқтириб англишингизларни қарши оламиз. Мен Гулбостон Абдуқадир. Сізгі рахмет айтқан бар программамыз Шинжаң радио телевизия стансасының яңа таратқу әпчісі Сұлу Шитинда мас қадамды аңлатылды. Программамызны Сұлу Шитин әпчісідімі аңлашыңларын қаршы алымыз. Бүгінгі программамызға төвендігі мәзмұнларыны орынлаштырдық. Текес найасы тағда ихтиясыздықтың еқіліп түшіп ярланған бір чарбычыны ава йолы арқылық жеде құтқызды. Программамызның давамында 56 милләтнең һәммәсе бер айлы кишләре мавзулык ахбарат икәйсе дип таңлады булды. Саяхатчылар Шинҗаң яхшы җай. Шинҗаңлыклар техимы яхшы дип мактышты. Бу иллыклык көзне юмып ашкыча тордагы кызык ноктага айланды. Дуслар, ундак булса, дип таңла программамызның тәфсилий мәзмунларында булсын. Достарымыздың Абдукерем, Учар Тортакси Катар, Учар Тортакси Нияз Катарлық достарымызға яқтырып аңлашық даяр болған өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Абдукерем Сфендашу әтраплырда ұзырақ, «Йоллар раванлығы ұзырақ шамал ба» деген ұшырыны қалдырыпты. Радио чықып атамды, Абдукерем я тордың аңлағы атамызлы. Достарымдық болса, мәзмұларымыз

0: 베이징 вақти саат 17-да.
1: Үрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейли Луканда 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа апасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

Сөйімлі кіші тослан, ұнда бұлсына программымызға орынлаштырылған мәзмұнларыны әткізішіні башлап кетейлі. Авал аңлайдығынанла бәктәп кіші сұрдыда сәхепсі. Үрімчедікі толықсыз отыры мәктәп оқыш сәвиясы имтиханы берідіған оқуғычылар вән ата-аналар дейқат. Үрімчедікі бір қысы мәктәплер толық отырысыны бе тәсіз қылып, бұйыл 9-й айда тоңжы қарар ең оқуғычыларыны қобыл қылыды. Үрімчі шәрлік 66-й отыры мәктәпнің Шинжан Теппи Дашу Юли мәктәп районы 9-й айда толық отыры мәктәп 1-лігіға тоңжы қарар бойынша рәсми оқуғычы қобыл қылышыны пиланлыған болып, бұл мәктәпнің толықсыз отыры мәктәптің толықсыз толық отыр біргәділәшкен мәктәп болушқа тарақи қылдығанлығыдың дерек берді. Бұл мәктәп Шинжан Теппи Дашу Юли 221-й нөмірге жайлашқан. Мүкәммәл ятақшыра еті вә толықсыз толық отыр мәктәп оқыш басқучы мағарпыға кереклік, юмшақ, қаттық материал әсіхәлдіріне хасырлыған. Үрімчі шәһәрлі 77-й отыр мәктәпнің толық отыр сыныпы тәсіз қылыш ілтимасы муапиқиятлік тастықланды. Толық 1-й йыллыққа 6 сынып 330 оқуғычы қобыл қылыш пиланланды. Бұл мәктәп юқыры яңы техникалық кәсіплер тарақат районы, яғни Еңшә районы білән иқтисад техника тарақат районы, Тодонхаба районы тұтышылған ядролық районға жайлашқан. Толық отыр сыныпның ечілеші бұл районның толық отыры мәктәп мағарыпы байлықыдекі кәм түхлікні үнімлі толықлап, шәһәрнің шималыдекі районлардан мағарып орынлаштырмысыны енімі әлалаштырды. Үрімчі шәһәрлік 152-й отыры мәктәп, яғни шәһәрлік 70-й отыры мәктәп, Йығын көргәзме мәктәп районы, толық отыры мәктәп 1-лігіда 4 сынып, 220 оқыш орны тәсіз қылып, әла сүпәтлік сынып ечештәк толық отыры мәктәп ечеш нишанını тірішіп ішға ашырып, бүтін күш білән Шимиго районының әла сүпәтлік мағарып яңы юқыр пәлісіні барба қылышыны пиланлады. Бұл мәктәп Шимиго районы Фыңшан кодысы 1525-й нөмірге жайлашқан болып, адаттық сыныптың 44-і тәсіз қылынған. Зал сырты, баскетбол майданы, инек атлетика

Сөйлік читослан аңла ваткыныңла 174 қатна санат радиосыдын бевасты алты ваткан күлгіншіла программысы. Аңлғочыларымыздың бадам такси программыны яқтырып аңла ваты мән дәп күлдәсіләп, пяутин балан әвәтіп, программымызны аңла ватканлықыны бүлдіріпті. Оныңдан басқа Амангүл ханым, әй балылық чағла әсілім ічіде әсіліп, үтіп кетеді дәп баяқы нақшын аңлап, өзінің ойлығанларыны әвәтіпті. Dostlarının programımızın yaxdırıb anlığanlıqını, qoyğan naqşlarımızın mı yaxdırıb anlığanlıqını körüb bizmə xoş bolduq. Sizlərgəmə köpdən köp rəhmət. Onda bolsa dostlar, uzanlar qaysı yollarda kidib atsılar, bexatarlıqqə kabadatlıq qılğan asasda bizə davamlıq yol uçuri təminləb bəsanlar buludu. Hazır biz qoda xəritəsigə yenə bir qarayli. Qarsaq hazırın üzdə tosılvatqan yol bölüki bolsa, Lushan Kotsi. Яни ғарыптан шарқы маңғанда тосылыш бәкен достланың мұш ұчырдан пайдылып қылышын өміт қылымыз. Яны қарысақ, алтын күміш үлідің менға көтісігі кәгеча шималдың жәніпқы маңғанда автомобиллар көп бұл өтіпті. Әмі тосылып қылыш жоқ. Чарбал көтісідің ғарби шималды үлігі кәгеча ғарыптан шарқы маңғанды мұ автомобиллар көпкен. Синхуа, Бейлудын, Минюэн, ғарып елігі кәгеджа, жанаптын шималғы маңғанда автомобиллар көп еріш аста. Енің қарысақ, Ярво, жанаби өтішмі көрігідің қашқары шарқ елі өтішмі көрігі кәгеджа, жанаптын шималғы маңғанды мұ, автомобиллар көп еріш асты болу өтіпті. Досланың давамлық ел ұшчөр берішіне қызғын қаршалымыз, Вейшин Супымыз, Синжан 1074 FM.

Сөйімді кіші достылар аңлау атпыданлар, Шинжан Радио Телевизия Станси 107.4 қатны сәнет радиосының бейвасты алты батқан күлгіншілі программызы. Достанның программымызға орынлаштырылған сарғыл мәзмұланы аңлыған чәрқайсы ел білеклерден ұшыр берішіне қызғын қаршалымыз. Ена ата аналар білән елді кейді батқан кіші достыларының мұ программымызны яқтырып аңлаш білән бірге программымызға айтып қатны ішіні үміт қылымыз. Вейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Gülgünçlər proqramımızı yenə

0: кәсібімізге, достарымыздың кәге авторлар қарап ақылы қарайдыған болсақ, Trentian деген достымыз мәмі ба, яқтырып аңлаватты мән деп, өзің аңлават қалығыны білдіріпті, көптен көп рахмет. Яны қарайдыған болса, Хаушиң дейдіген достымыз, ә? Мән Йопырғын аясы, Терім Базырай 9-ші кент аңлаватты мән ауа ауыт жоқ, аптап чықып кәтті дейді, ә? Болды, болды. Оның башқа Әметжан деген достымыз, ә? Қашқар Нөпоске ғазлық машиланы, олғучи, сатқучи болған шарайтта үрімчеде ғоқы қығыл боламды деген бір суалын сұрапты.
1: Газлық болса, әмді әдетті бәрділігі апмабыл үлім бәрім құса болады, лекен ғаз рәсіметтен біз әгіл болмайды.
0: Еңілам өз тұрышлық жайды бежеріс керек жұнақ мұ? Болды, болды. Әметжан, біліп алдыңыз ғой деймен, Болды, онда болса, яны бізді оның сөптімізді дауымлаштырайлы достырымызды ұқтырлай етіп, кәгіт болға арлақта. Әмді, әр айал ішкейлен ортақ үйгі болған автомобиліні бірінің намыдың яны бір айлен күйеткігенде әсілдікі номер тақтысын ішілтішкі боламды?
1: Болады. Әмді, Әдетті мүш әсілік номер тақсын сақлап қалдан бірді мүрсі өш әқұтын ішкісідік аялдық намыд болсын, як әрнік намы болсын, сіз аялғы өткізбәсе, як әрі өткізбәсе, бәді номер тақсыз өзгіріш болмайды. Әгер сіз тәләп қысыңыз, номер тақсыз өзгіріш болуш мүмкіл, әдетті өзгіріш болмайды мүсі. Лекін ады бала, дады бала өтірістікілер чоққым номер тақсыз өзгіріш болады.
0: Лекін әр аял ішкәләнікіне өзгіріш болмайды. Демек, Яны Брайленның намында Брайленге өткеген әсілдік номер тақтысын ішілтік болу еверді үшін ақу,
1: ә? Әр аял жұмы?
0: Әр аял болуды, лекен башқа Акуфка, Атабала дегендекілі отырсы да, яны өзгіріш болды үшін ақу, ә? Болды, болды. Достар, аңлаватқан болшыңлар мүмкін, ә? Программымыздың қайсы достарымыз аңлаватқанды, қандақ шекілді аңлават сілі, ә? Мұшты орыстымы бізге давамлық күтір бәс аңла болды, азыр жиммі деп кетті аңла, ә? Бүгін Долқын сақшының ба пұрсыздың пайдылынып, мұшу права, шопырлық имтихани қатарлық лаға айт сұрайдыған суалырыңла болса, давамлық күтір йоллап мәсілі сұрсаңла болды, ә? Елі программымыз Башланған вақытта сормай, отырғы кәге вақытта ақыры кәгенде суалла, бәк еғіп кетуді ұйтағда суалыңла жауапсыз қалуды. Вақытның пұрсәтінің еңілі чаң тұтыңла достыла. Яны қарайдыған болсақ, Шауди деген достымыз прав еліп, алтай денкен алмаштырдыған вақытта саламетлік тәкшіртіп, көріш, рәң, пәріқ, етіш ұқтыдарының адызылап кеткәлікі байқалса, правы бекар боп кетәмді деген бір суалы сұрапты.
1: Бәді әдетті мұндақшы, біздікі бұл рәңнің кемі бір өлчәм болады. Өлчәмге тұшмай қасыңыз бұл правы чоқын бірек олды. Бәді әдетті біз правын еліп болып, 6 елді бір алмаштырыш әппарымыз бәді бір алмаштырдыған, ұндақ мұнда әхвал кеп чықмайды. Бұнда әхваласы да сізнеке, мәселен, сіз 70 яш кірімгелі болсаңыз, Әдетті елді бір қытымам 70 яш кіргенде ке, елді бір қытым саламәтлік тапшырымыз әмес мұн. Лекен сіз 70 яш кірмегелі болсаңыз, бәді сіздің елді бір қытым саламәтлік тапшырды дұған әвалла болмайды. Әгер сіздің, мәселен, бір сәбәбілі түпәйліден, як башқа тұғма, бәрін қарғосы чыққасыңыз, бәді сіз пырау ілішкін болмайды әдетті. Ашу рәңі тұнышындекілік еғір еңік дәресізі қарайдыған нәрсе.
0: Болды, болды. Шауди деген достымыз түшендіңіз ғой дейм, ә? Әмде яны қарсақ Шемфу деген достымыз, ә? Яқшымысыз, машинаға қануллық ғазлық қылып өзгәрткері бұламды. Шында құқтырыш келді мұ? Қайты ғазлық қылып өзгәртедіған мәсләт бәген болсыңыз?
1: Ата бұ тұғырлық біз үліқі ғаз өзгәртіш, ғазын тоң бекітіш тұғырлық біз бір құқтырышын қобыл қылмадық. Әгер құқтырыш болса, чоқым дәйміз біз мұл 1-7-4-6 дегенде тарат құлада чоқым дәйміз бұны.
0: Тек ұт оғырлық ұндақ кәплі ең кәжі мұл Шемфу деген достымыз әпқашты кәплігі бәк ішініп кетмен. Яны ұфчар тортаксин яз деген достымыз Нәнчанлу Нұңданың алдыдекі йолла раван дейді, ә? Болды, рәхмет. Оныңды башқа кәйшін жоуқау деген достымыз, ә? Мұшу доуынғы кіріп, бізіңкі нәхмейдан бейвасты ақтышымызын көрі өтіпті. Көптің көп рәхмет. Нұрғылыған деген зәлләні қыпсыз, ә? Көптің көп рәхмет. Яны ұфчарыны еңілап қарсам, Ибраим Жан деген достымыз, ә? Менің Қашқар Нөпос машинам ба еді, үрімчі Нөпос қымақ жедім. Номер тақтысы алмаса, арлықты бөді шекілінен бұл деп сұрапты.
1: Бәді өзіңіздің намыдекі автомобіл болса, бәді бөді шекілінмейді. Ашу автомобілін әйдеплен, біздің бұл шарқай районладекі, чоң әтіретлерінің мотолық қатнаш басының башқа үрінлері ба. Ашылай беріплен, кемлік автомобілін әйдеп басыңыздан үрімчі күйткеп әкеппілді, бұны әлі қашқағы берешінден, яқы бай сөйлесінен ажеті ұйық. Декен башқыларын намыды болса, жоқым бәді бай келіп шықпайды.
0: Өзінің намыдекі машина, айл автомобилі болса, нәгі баса, бай шекілленмейді үшін әкуі. Әмді башқыларының намыды.

0: Мээрди бир достумуз ушу башка бир суалдан сурап сиздин торт такси машининки бир ук бакай э сиздинки кызмат дайрыңыздымы эмесми эмес так кылды. Карсы тараптын шаңгаңжыңыз жок ахвал астыда кызыл чырагын бөсүп өткөн болсо, алтын нумур катырланган болсо бул маселени эл кыла аламды. Шаңгаңжыңыз жок адам демекчиге.
1: Бу катнаш канун кылып кылган кылмыш менен бу шаңгаңжыңдыкы эмне мунасабаты бар экен?
0: Демекчи болгону
1: бир жерде торт таксисинин шаңгаңжыңыз бузума катнаш канун кылып кызбанбайды. Бир адамды торт шаңгаңжың жок адам деди. Бул шаңгаңжың жок адам бузу мейли бул катнаш канун кылып кызсак болмайт да, кызыл чыраг бузуп өтүшкө болмойт да. Бул жерде шаңгаңжың бала бузуп өтсө болду деген бир канун болмаса.
0: Бу достумуздун демекчи болгону номер катырланган болсо, бул маселени ашу шаңгаңжыңыз жок адамдынки номердин тутамдуу яки кандай кылдым
1: кимге айтылган болсо, ким катнаш канун кылып калбыз абем деп өттүм, мейли сиздики такси болсун, мейли неме болсун. Бир адамды сиз эгер аныки эле шаңгаңжыңыз жок маал тижарат менен шугулланган болсо, бияда буну алык жоотуң жыфа бумурла бир тарап кылды буну. Эм бир сиз катнаш канун ким кылып калган болсо ушу үстөк алдым абем дебеттук, мейли сиздин шаңгаңжыңыз болсун болмосун да, ким кызычагын бузуп өткөн болсо ушу берип бир тарап кылыш керек.
0: Болду болду,
1: биздики катнаш орундарга берип маселен бир тарап кылмайсың, сиздин шаңгаңжыңыз карамайды, сиз катнаш канун кылып кылды жол беришкен иш менен
0: правого карайды болду. Шауди деген достумуз правода номур тартылса машина сугуртасыга таасир етемду, маселен кайры кылап кылмыш болуп калса сугуртакы өрлөп кетемду демекчи экен.
1: Бияде сиз кандай катнаш канун кылып кылмыш кылдыңыз, ушундаймы ашы эгриенеге карай деген кепте арак ичип айдыңызбы эки нем болду мааны демесеңиз
0: мындакыла жооп байгыл болмойду. Ошо амалий ахвалга карата ушунун карата бекитилген ишлар бу. Яна учурларды яңылап карасам Аблыз деген достумуздунки авазлык учуру бар экен, аңлайлы биздин ма музыканттар сал туруп турсун. Аблыз
2: мен бир ишин сурап турсам, менин анамда бир машин бар эле, буну анамын өткөрүшү керек экен. Анан лекин шу ма сиздерде буныки соңя вакыт жатты. Шуну азыр соң якын мындан да теориясынан туруштур кеме кеп болмайды. Буну кандай кылып мен үчүнчү самдын такат.
1: Шу уну сиздин намыңызды өткөмөдө дейбиз. Өткөлүп болгон болсо учур келмейди сизге.
0: Долкун сакчы азыр азыраак илан аңлайдыган вактыбыз кай кеп калды.
3: Дода, пөсін суғылық жейдің азырақ іш жайчу?
4: Тоңнатқұдын әмді алдым, сәл тоғызып ішкен, ә?
3: Дода, дода, әмді ішсен бұламды?
4: Вай тек, соғақ!
3: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайынтып ішсімі, еңілі суғылық жай о.
4: Таллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл суғылық жай. Навай ұста, налырыңыз әтеп сыңы пішіп та?
5: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
4: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріқлан аған тем, неніңізді малай?
5: Навай қана, пішірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым. Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бекәтерлік әқвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл экраны гүзел ойлақыдекі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарат залларыға беріп, тәйі ақыл экраны кәсіпіні бедіріп, тұрмыз сұптыңызды өстірім.
6: Бір бұйрық білалла театр көрішіне. Өйіңіздің бейхатарлік әхвалыны әр вақыт көріп тұршын ойламсыз. Тенгі ақыл экраны гүзел айлы әқідікі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф шеркетінің тижарет салырығы беріп, тенгі ақыл экраны кәсіпіні бежіріп, тұрмыз сүптіңізді өстірің.

0: болсығы.
1: Әм
0: ашы вақты сетіп әткен вақтыды үмдәп намын үшкөтініңіз бір. Шыккенчісі бұл мотоциклет нәді азыр ұқмаймай дейсіз. Мотоциклет тепіп көмірсіңіз біздің келіқ бірәк рәсметін бежіремейсіз. Бәді бұл чоқым ұлық біздің келі әне мәді сіңіз бір аптыма бұл бірәк болса, әмліқі қанунлық бұған бірәк орынлығы өткізіміз әмес мі? Өткізгенден кейін біздің сақшымыз ашайық беріп, аптыма бұлыны партилап тұрыш, партилап тұрыш қадар біздің адамлар қарап тұрыш әді қарап. Жәнгін қолады әне. Ашық жәнді астыда әндін аны партилайды, мотор не, лақы, рам не деген нәрселерді партилайды. Шоныңла бұл бірәк болды дейміз. Мотоциклет болсы ма, ома бір моторлы қатнаш вастысы. Там бұны тапнырсыңыз, азырчы ма бұны беріп лам қысыңсыз ке, оны үшірәп бәгіл болмайын.
1: Болды. Ма қызларым деген достымызан яқшымысыз. Оптиматик қотлық правыны, қол қотлық правыға өзгәртіш үшін қандақ қысақ болды?
0: Бұны әмі адатты шопылың мәтәпләр бұл тізімді тісіз шо. Дедім, нәзіре имтанасы бәмейсіз. Нәзіре имтан бәмейсіз. İkinci, üçüncü tür imtihanı verirsiniz. Ondan pravınız sebir olup çıkıyor.
1: Buldu, buldu. Yine onun başka Eynoçi diyen dostumuza omuvi optobus bilen taksi yolu da tokluk moto mansı bulamdı. Bunu ma bu peşem günü ikildiğen katına sakçılarımızdan sorsanla bulduğun sualcımı.
0: Bizim adette hazır bizimki meşhurluk ürümçi şerde özünüz bilsiz malık. Toksiklet mağandığın yol yok. Ama asasen biz ular dediğin kıldığın tavsiye yerimiz şu on kolunu bir on tarafta en çatta manlar dediğini yap. Şu dakika mı? Adette bizdeki ma toksik mandan yol, ma oluk abdumobil mandan yol diyen yap emez. Hem de ya da Allah'ın ya kirvağını ma doğru emez. Adet biz dediğimiz bu bizde katına saksımız kes. Söz dediğini mi şu on tarafta en çatta manlar dedi. Şu dakika
1: mı? Әмді ашы оң тарап әң чәтті маңсаңла болды дегенде деп оммен оптобус білен такси елда яна мен аласым болмайды.
0: Болмайды, әмді бұны үші біздің қатынай сақшымыз көсе, чоқы мұның тәдбір қолы неге тәдбейе, тәңқы тәдбейе қылуды дегенде.
1: Шу. Яны вчерла қарсақ тор такси роз жаны. Гучон йолы раван, Янзыжан йолы қошелініште автомобилла көпірәк деген вчерін әвәтіпті. Болды о кептен көп рахмет. Яны Demecit diyen dostumuzsa, kandak ahvalınla yakışma. Mən akşam Lopnur yukur süratlik taş yolunun Mavu Tianşan Şinli Suydao'da Ürümçi tarap Karapmanga yönlüştü kele bassam 20 saattek arkamdan bir çoğun tipteki şiki aşın yük maşinisi mini 80'lik yolda mansam 80'lik yolda mansam mı arkamga kelip 20 saat mağmay arkamga çaplap Мой десеп лаба урып башында кылды. Мышындак ахвал болса кандай кылабыз? Буны юкурга телефон урып
0: инкас кысак болот. Инкас кысак болот. Биздин юкур сатык таш жолуники лаба жинде яхас адат яр яр. Я я.
1: О, ишке ман 123.
0: Я, ус яр яр. Онун десек ба болот. Я биз бизникилик яр багы. Я я я. Эй я ар я ар ма. Ашын юкур сатык таш жолун адат я я. Я ар болады. Ашу телефон кылып, машина номерин авалы десеңиз болады. Я алдымызда чокум биздин катнашсаксыбыз ба. Мейлели хакылыш болуп кетип барды, каяда болсо биздин улка чарлап аткан яки иштеп аткан катнашсаксыбызга ахвал инкас кылсаңыз болады. Үстүн шикаят кылсаңыз болады.
1: Әнді мен сырлық көләңге деген достымыз. Менің намымды оқып кеткен, бірақ вақыт тошып, 10 елді ешіп кеткен машины бай дейді. Менің намымда шу машин, шуны намымды өчірішінің ұсулы ба мұ, яқшы сиясет та ба мұ? Yokup ketken maşini qarta nomdu öçürdüğün yaxşı işlər barmıdı? Bırak vaxtı toşub ketkili 10 ildən işib ketken deydi.
0: Yox, hazırda yox.
1: Şunu ola, tügidi şunu amma.
0: Ha, tapmasaq olmaydı. Musta əhvalatlarla qanunə gedib nomu toliqlaya bilməsiz. Abim də bətdim bu. Namaz bırak bolğan, lakin siz bırak rəsmətin bizə yemə gəlib məbul bolsamış qanunə gedib nomu toliqlayda amma siyasətin bəri mən bilməyisiz dedim o.
1: Yine Yusuf Mehmet diyen dostumuz, ben maşinamını satkan, olguşturup namazını ötürüp birmen dep sitte balgan deyken ötüyedim dedi. 12.123'ten 3'te hesap bulamdı.
0: Sizden, sizki ötür kem göz ötken bolsa da hesap buladı şu.
1: Ötür kem göz bolsa ötken hesaplandı o
0: şu. Biz A numun kirgesiniz sizden namazdan çıkmaydı o. Adet sizin namınız olsa mesela sizin namı neçe maşın bazı inik çıkıdı.
1: Yani

0: Толқын сақтай, аң ақырды ең бір суалымыз ба. Сұрттың правысы қатырләнген нұмыр 12-ге тосса, 12 нұмыры толық татылып кеткенден кейін кейін нұмыр толық құлаш үгінішіні қайарды үгініш керек. Абай мүшінің дайыры бір кепні қағантыңыз, ә?
1: Мұнда әті әдетті біздікі үш қыл әхвал ба. Бірсі правын аған еді. Әліққа қатнаш қанон қылап 4300 бәген еді. Ең бірсі bizim ışırlık turuş var hazır turatka onumuz var mısa ölümümüz var ürümçümüz üç yerde iltimas kısak buludu. Bu bir şey hem de ki vifa farşın değil de koyumuz. Katnaş kanun hılap kılmış yüzü bəgən ye. Endin pravon ağa ye. Yani bir şey nopus turuşluk orun ki hukuku sözü edi. Nopus turuşluk orun. Bu şey şu orunda üç yer bu olsa aşı, aşı diye yerler bir ügensek buludu. Ama dedi köpünce havalladı. Biz ama mesela en ahırkı Әлі қи қатнаш қануын қылып, бәрзіңі бірақлы 12 нөмір қатырлығын тұғанды. Бәрзіңі ішкеден үштін бұлып қатырлығынды. Адетті, әң ақырқы қатнаш қануын қылып қылмыз, әр үзбәді ашады үгініш қылысыла дейміз адетті. Әмдекен, әп параған аға еліміз үрімчі оса үрімчіде. Қашқады осы қашқады. Еміз нопосымыз қая тұрышлық, үш
0: Болды, болды. Әмді әйкі деген досымыз ә, Вәншін чон көтісті автомобиллар интайын көп, тосылыш жоқ, үріш аста деген ұқчырны беріпті, көптен көп рахмет. Долқын сақтай бүген қымметлік вақтыңызды шықырып программыз қадам тәшіріп қылып мүші. Достарымызға права үшіндақла, шопырлық имтан қатарлықлаға айет мүші, соралған суаллаға тәпсейлі жауап бәгініңіз көптен көп рахметімізден етіміз. Рахмет сізге.
1: Әзімайдық.

0: Оо, бұрындын емес, мына иығзымдан чекемін мен.
1: Еймін дейді қанды.
0: Ой.
1: Ой, ай, бір дәм тұп тұрыңа, бір дәм тұп тұрыңа. Сіз ма нәтиже шыңыздың бастап чеккен?
0: Ой, мен бұл ел 75 жас кірдім де.
1: Ә. Нәтиже шыңыздың бастап чеккен есамка?
0: Мен 20 жасымдан бастап.
1: Я, азыр 20 жасыңыздан бастап чекіпсіз.
0: 20 жастан бастап.
1: Азыр 75-ке кіріпсіз.
0: Ол уақытта жетелмейтім амма. 20-де жетелмейтім де.
1: 30 жас үшін жетелген мітіңіз?
0: Жоқ, ол уақытта өпкідіге ажайып сағлам тұрсын.
1: 50-ке кірген үшін?
0: Я.
1: Жағдым жоқ та, 60-ті үшін 60-та?
0: Я.
1: Ой, есамка. 20-ден бастап чекіптікенсіз. 50-ке 60-тім жетелмейтікенсіз. 75-ке кіріпсіз. Ән үйтәлмей қоча үйтілсіз ә, есамка.
0: Өй, немі ол мау, немдейді бұл?
1: Бұпты қол әмді.
0: Үйтіліп жүрей берейім
1: ә? Әмей, үйтілей берің ә, үйтілігенің пайдысы ба? Білесіз үйтілішінің пайдысы балығы не?
0: Өй, біліме.
1: Ә, қында пайдысы ба?
0: Ама, балдыр үйтілсек, кечіч үйтіліп шықымыз үйгі оғыр кірмейді де.
1: Ен үчі?
0: Кәште, үйгі қайтқан уақытыда, мау іштілерден қорқмаймыз. Үйтілсе қашып кетеді ғой.
1: Рас. Үйтіліп тұрсыз, анаңдағы үйіңізді топы басмайды шында ма?
0: Ве, ол ма
1: шында. Тағыра. Болды ғой мына есамка, үйтілей біріңа болды.
0: Ве. Есамка, үйтілдіріп шықырып артық мұна. Қандырақ, аңлық ұтсыларымыз қайсы ол білекілері кетіп атысыды. Қандырақ. Маған қайса о, мәулі чо о, сілі бомбыстыры сайсан бұған, ғаңпанда көссан бұған сұйқаштек бұл... Ай, анда әдісілі болмайын дәмі.
1: Кімдіпті?
0: Түнігін мән балла байрамылық өзімін.
1: Сіз байрам өткізген тұңыз, ә?
0: Балам мені ойын түпе келді.
1: Ашу, мағыштап.
0: Исам Кәмбіла ваң чоқының авазы шықмайдығы да, балды әкепсіз егет, әміз бірлі вақыт шықпасы болмайды оқыран, алды ма, айма, алды біла yol ұшырылары шықсын үшінді, ама?
1: Шу.
0: Кәпсізді қымай тұрын, ә?
1: Қолчы такси аппликин.
2: Мен көбекерім таныш жапшыма, жоғыдан өткіріп бе, ама шекалы, ола, апротекті еллар адам, аварайда салқон, бидар ғанина пилот көрек мегені?
0: Онда оса аңлы құшырымыздың мау өрімчі нопылсық машинның шыңе вақт ошып қағатты. Ақсыға апарып машинны ақсыл шыңе ақсан боламды. Болады. Кемлікіңіз болса, шыңчар жың болса, әнекенің аптомобілінікі мау номер татылып, бір тарап қылып әткен болсаңыз, қатнаш қайсы қалап қылмыштар болса, Ақсу демес, дөлтіміздің қайыр беріп шаңын қысыңыз, бұл елорда азыр, жема?
1: Әзіз жандайды, менің машам ремонт қанды боп қалып, үш ай болды, бұлай деді, елік тәшіріш уақыты өтіп кеткілі. Машинам пүсі, елік тәшіріш қығыл боламды, үш ай өтіп кесім о, я, қандақ тәртіпі бады, бұлуды, елік тәшіріш қысыңыз бұлды.
0: Ама, оптымы бұл айдыма япырың
1: жема? Ә, мұнда
0: сөйлі
1: қандақ...
0: Сүтігі Өзіңіз әдет кімашылағы сөйресіңіз ұмайды.
1: Шу.
0: Машин әйдәп басыңыз бұл жылық тәкшіріш бақты өтеп кеткен. Чоқы машинда қылық сөйрейдіған машылыға бұл ала қылшып, кесіп көйіне жығылап тұрып еніңізді шықырып, жылық тәкшіріш.
1: Ұда бе дейсіңіз 150 көк келемді көмімді бұрақ бір дейінш пе қеп,
0: ә? Болуды өмді
1: екерақ.
0: Оның ұнда
1: ғымы бәмді. Әлік
0: көйінімі тіжеп қағылы болады.
1: Бұны
0: үшін ашы
1: Қақтады.
2: Мәхмет жан. Өрі, жетті жұт жол қайрам, мәу. Қайшын сәңгімін алды қосу сұраған. Дашы өйін мұ қосу сұраған кен?
1: Ә, мақыл.
0: Көңілі пүтін әбликем.
2: Малыпча көрәді, яқшы дұңыма, ұлда дұңыма, жол қайды береміз, үйенні алды, яндырап, көйелі тұрапыра, әсәу, машинды сәңгімі бүген.
0: Бұлды, рахмет, а?
1: Юджен, яғын ғучымыз, ма Ахмарвайты мұкапат бәген, орным яген деді алақылышы нұмыр босы, елла бәген босаңла мұкапатын ебасам, деп сізгі кем бәген, қайсы программыда шу риясатчығы дәң, а?
0: О, башқы риясатчылар бәзі, біздің талашқыныңла қызықты, а? Я, вақыттыңла бізгі тоғыр келемді, а?
1: Ола, елла бәдім о, анандекен сізгі жауабын берді, әгер елла бәген болса, сізгі телефон қолды сақлайсыз.
0: О, күшіңла бізге етемді, а?
1: Шүндеймі.
0: Ба, башқы өлкі шәрінің пайжауыны үрімчіді қығылы болам. Болуды. Болуды, жылдық тәкшіріш қысаңына болуды аңын ұшырымыз. Әмін әс толықлы болса, қай әді болса, жылдық тәкшіріш қысаңына бол елірді.
1: Ені...
0: Бұл қалчам, рахмет.
1: Рас бұл қалчамның әрәнжі бәмбінсі.
0: Kına şarkı yolu koşulun üstü maşınlar köpteydi tor taksiri Ozcan.
1: Hmm. Çağ yüke egen bolsunuz uçurlan.

0: Бериңа.
1: Қарсалымыз.
0: Абдикерим 104-нчи туган жолдорда машина сал көп кетип баган муш жолдор. Мушудан бучур жолдор топдам.
1: Қаш.
0: Атышның памыры жолдорда машина көп кетип сурат асты экен, а? Ибо атышның бучур.
1: Мамед Али.
2: 174 жолдорда туган жол көрүптүм, сизге рахмат. Кимми шофордусулар?
1: Макул, рахмат сизге. Программабыз давамдашып 19-дан 17 мүнөт өттү. Үрімші арының үш күлдік аварай мағылмадығы де қатқылайлы ма?
0: Үшінді қылды.
1: Бүгін 6-ші айның үшкенші күні. Бүгін кетеден 6-ші айның үшінші күні күндізгіче ава ұчық болып, кейін болып, донды температура 23-33 селсия градус күші.
0: Әт кетеден өгілік күндізгіче ава бұлыттық болып, өткенші ямғыр яғыды температура 23-31 селсия градус күші.
1: Яқшы.
0: Яқшы.
1: 6-ші айның 4-ші күні кетеден 5-ші күні күндізгіче ава бұлыттық температура 21-30 селсия градус күші.
0: Демек, мұш 30-ның атырапыда демекшіден әт күнгіче яныламы, бүгін құхилы обданлы ысығын нес қылды құрымшыда. Мұшта болсын, бұлды ке болмысы, яз кәгін нес қылы, бір құл көйінек кейді кәміз.
1: Мұна, чапалланы ташыдық.
0: Та, шу.
1: Адаш, адаш болайлы. Ава гүл білен адаш, адаш болайлы.
0: Ава, яқшы ұс адаш оғымыз келді кәміз ома.
1: Еғіп тұсығын, амал ек.
0: Шу.
1: Ай, дойындығы достар, бамызда, дойынымыз бейбас көлсіз башлап кеттік, ауынығы жылырымыздың дойынымызға кіріп, қызғылық білен, біз білен пішкір алмаштыр үшін әміт қылымыз.
0: Ба, дойындық кейін қилілдіге ауынығы үші, немені қығыл боламды, менің сепірала деп, сіз бір деп беріңіла деп, немені қығыл боламды, шыны бір еніқті, а?
1: Қақар, сіздің мама үшіріңіз таз түшенмедің, немі еңі бәлгеліме, біз түшенмейдіған бір еңі бәлгелімін отырып қойдыңыз қолға. Бізге ешқандық, бұл чарчап автомобіл әйдәш тоғырыста еңі бәлгелімі шығады. Қаған мау моторлық қатынаш басырын башқұры шеқі елдік тәкшіріш тоғырса, ешқандық еңі бәлгелімі тапшырып амыды қақар, нәрін аңылған болғайдыңыз? Жолдырыңызда.
0: Біз әмірі.
1: Мавлот Ибраим.
0: Сөкірі керем мүсілі үшін қызметті.
1: Қадырдық аңғычылы. Программамызны Ақмарвайт 10 заутын қолап келіп атқан істемастық миннаттарлық білдіріш. Бәс істемастықтарының сағламлық үшін дауымлық тұрышып атқан Ақмарвайт 10 зауты алауады талап болды. Өйлерімізді Ақмарвайт мақсулатыр үзілмегей.
0: Яны сағлам қызалынышны, сағлам озықлынышны тәусия қылып атқан шу мәқсәтті нұрғы мәқсулатларына базағы саған Охияны шеркітімі программымызды алайда тәләп қылды. Охияны шеркітінің мәқсулатларығы қызық саңла, дейқат қыпаққан бол саңла, сету алмақчы саңла 380-96-98 нұмыр білі алақыла саңла бұлды, яке әмілі дүкініғы беріп, үзгі саңла білен көріп, ашады түшініп, неме керек, немен алысыла, немен алмайызыла, шуны бір ұққаша сету саңламы бұлды.
1: Азыр іштінші, бәкім кәшік кетмейді. Бері пияды айланғаш матия жән жөә тұра білікілі. Шенвәлі база әтірімді айланып, тепа саңына шу дұқан сілен оң жұма. Әгер пақат апам саңына 280, 96, 98.

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтіне күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Дода, пәсін соғылық күчейдің азырақ күчейчу?
3: Тоңнатқыдын әмді алдым, сәл тоғызып шекене.
2: Дода, әмдіксен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
2: Әй дадысы, оны чәйнек қойып қайынтып ішсімі, еңілі соғылық чай о.
3: Таллап іші дығыныңыз, еңілі пәсіл соғылық чай. Давай ұста, налырыңыз әтеп сыңы пішіп та.
4: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
3: Бәркет олыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пішірған пішіріклан аған тем, неніңізді малай?
4: Давай қана, пішірік дүкалларыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
5: Тяньша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номырлық тұралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номырлық тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохау өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.
6: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
5: Қадірлік аңғычыда еліңізді біз әмірі программамызды Ақ Мәрва етін затыны қолап келіп атқан істемашылағы миннаттарлық білдіріш вә істемашыларының сағламлық үшін давамлық тіршіп атқан Ақ Мәрва етін заты алады талап қылған Ақ Мәрва етін яқ күрет.

әмді радио арқылы құшыр бері атқан аңызшы сафчар оланы бізді айымы қайсыла тез болыңла. Біз мұба, біз мейші кетенмеймізлерін айырламаймыз дейді мұна. Абыду деген достымыз.

0: yer şekliga asosan 12 metrdan 80 metrgacha kengaytdik. Daryo qirg'og'ida taxminan 60% atrofida aslidagi ekologiya daryo qirg'og'idan foydalandik. Navbatda bu rayonda turli yovvoyi hayvonlardan taxminan 12 xili bor. Suzuk suvning uzoqgacha yiqishi, uzoq unumlik boshqarish qo'g'dashga texmi muhtoj. Urumchi shahri Shimugor rayoni 3 darajalik daryo ko'l boshlig'i tuzumini umumiy yuzlik yo'lga qo'yib, daryo charlash va masalalarni qaytma inkas qilishning doimlik mexanizmini o'rnatib, daryoga bulg'im qo'yib berish eg'izlarini radga turg'izib tekshirishni yanimi kuchaytirib, ekologiyani asliga keltirishga doir turlarni tartibli yo'lga qo'yib, suvni texmi suzik, daraxtlarni texmi yeshil, manzirini texmi go'zal qildi. Urumchi shahri Shimugor rayoni Shimugor ko'cha boshqarmasi Yangxi yo'li mahallasidagi daryo boshlig'i Go Saivin mundaq dedi. Asosligi daryo bo'yidagi ko'kartish o'rmon balvig'ini nishonlab, daryo suvini bulg'ash ahvoliga qarta chorlab tekshirishni yo'lga qo'yib, daryo boshlig'i aptisida vaqtida xotirladik va inkas qaytirdik.
1: Әмді мейхір мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Хабей өлкісі өмек тәшкілі шекліде Шинжанға дабала шәхетті ярдан берішіне пағал қанат яйдырды. Бұл жәрянда түркім-түркім дабалыш мұтәқәсесілері Байонғылын областыды елтіздардып, әлі сұпәтлік дабалыш байлықы еліп-келіплі қалмай, өгітеш, ярдан беріш, еттекілі шекліде шу жайды еліп кетмейдіған дабалыш әтірді қалдырышқы түрткі болды. Байонғылын областылық халық доқтырқанысында 71 яшлық Әхмет Турды қалқансыман бәз кесіліне қайды тәкшірді ататты. Әхмет Турды бұлтыр қалқансыман бәз кесіліге кіріптар болғалықы инықланғаннан кейін Үрімчі шәрдіке 3А дәрежелік доқтырханығы беріп, дабаланмастын, шу жайдыке Шинжанғы ярдан беріп алған мұтәқәсесілері амбулаториясыға келішіне талады. О, мұхбері мұндақ деді. Оларның техникасының найт юқры шекелдікіні аңлап, бұй ерге кесел көрсәткілі келдім. Хабейнің Шинжанғы дабалыш жәді ярдан берші еліп келген өзгіріш Әхмет Турдыға мұшындық шенч бәрген еді. Хабей өлкісідге 7 өлкі дәрежілік доқтырғана 17 кәсіпі мұтәқәсесілер коллектіпі елгірге 2 ноқты бойчы ярдан беріш әндесіні бұзып ташлап, Байонғылын областығы қарта бүтін зәнжірлік ярдан беріш елешіні қанат яйдырды. Хабейлік мұтәқәсесілер қалқансыман бәз Сүт безі ташқы кеселдіклер бөлімеде қолым-қол еттекіліп өгітіп, ішкі жайдыке докторларының операция мәшғулатыны мас қадамды қылыш, қиліп-лаштырышшығы түрткі болды. Байонғылын областылық халық докторханысы қалқансыман бәз сүт безі ташқы кеселдіклері бөлімінің мәсул врачы Лешу Мұхбергі мұндақ деді. Шинжанғы ярдан берішке келген оқытқушыларының етекшілікіде бөлімнің кәсіби өгінішіге кеселдік мысалыны мұзакыр қылыш, әмді кесел қалыларыны тәкшүріш вә операция ішләшіне өгітішке қатнышыш пұрыстығы егі болдық. Бұл, кеселге диагноз қойып, дабола сәбігемізіні өстіріплі қалмай, кеселдікі болған түшенчімізіне техмі чоңқырлаштырды. Хабейнің Шинжанғы дабалаш жәді ярдан беріш коллектіпі еліп кетмейдіған ерлік ұқсасықларыны етіштүрішіне ядролық нешан қылды. 14-5 жыл мәзгіледі жәме 167 түрлік ең техника, ең дабалаш ұсолыны кіргізіп, дәл жайды өгітеш, ярдан беріш, етекләш нәтидісті 619 ерлік тиббей қадымны қошмақлышы шәкліде тәрбиелеп етіштіріп, Шинжанғы ярдан беріш қызмет пунктыдың 22-ні құрып, әлі сұпәтлік дабалаш байлықыны Байонғылын областыда елтіз тартқызып, бұқ сүргізді. Хабей өлкісін 13 түркімді Шинжанғы ярдан берішке келген доктор Ву Гэншін мұндақ деді. Бірге бір ярдан беріш, елеш үнімі әң яқшы болды деп қараймын. Азыр ұстазла шағыртларын еттекілі шекліде етіштірген бәзі шағыртла бөлімді муавын модерлік орнығы чықты.
0: Станысымыз мұхбері Гауман Хуй қабар қылуды. Үрімчін айялы қалық тәптіш мәхкемісі қорамығы етмегелі, қанунчылық тәрбиясы базысының еліпқи бүгін ечіліп ішқы кіріштірілді. Бұ ерді VR көп вастылық әмтүрткі болыш қатарлық рәкәмләшкен шәкілі қолынылып, яшлар вә өсмірлер чөкмі сынаш жәрияныда қанунчылық білімлеріні өгініш имканиетігі иғи қылынды. Vazda, kanunçuluk poyuzu arkalık çökmüş şekilde kanunlu umumlaştırış endisi icadi berpa kılınıp, Nahya rayondaki karlık dağ, çarvıcılık meydanı, muzluk katarlık has menzirle yugurulup, yetti çoğun baş demirlik ponkit nokta tesis kılındı. Bu, koramıq yetmeyenlerini oldu cahette, kent dairde kodaş, kanunçuluk bilimleri boyunca talışıp cevap verip, hem türtükü buluş. AI rakamlık teptiş emeldari, taklidi türme, VR xatırlı görünüşünü çökme sınaş katarlıklarını öz içine algan bulup, koramıq yetmeyenlerine kartılgan kanunçuluk terbiyesi her terepleme strolluk kanat yaydırıldı. Ürümçi şerlik 8. otur mektep toluk işkinçilliknin okuçisi Chi Yanjin ekskursiyadan keyin muhbirge mundaq dedi. Baya bu VR'ni sınap baktım. İşçi de nurgun hakiki görünüşler barken. Sınap bakımdan keyin kanunun kızıl sızkıga halgançı çekilişki bolmaydıgallıkını biz yaşlar ve ösmürlerinin mektepte yakşı ögünüp cismani ve ruhi sağlamlıkımızını asırışımız gereklikini bildim. Yetti çoğun baş temirlik körgezimi sarıydın başka, bazı yana köp ıhtıdarlık yürüşleşken rayon berpa kıldı. Taklidi sotta, sot içip karab çıkış manveri ötküzüp, yaşlar, ösmürler, okuguçlarga, hem türtke emeliyeti davamıda kanunçılık karşını çoğun durdu. Psikikilik yetekleş üyge, kum model, muzikilik uğulaş orundaki katarlık meksus üskünle. Köngüldikini eğitip keyfiyatını yakşılaş üyge, ekli iktidarlık, Könglüdikini sözleş üskünüsü Katarlık kesbi üskünlə səplinib, yaşlar və ösmürlər bihatar belgülümüge uygun bolgan könglüdikini sözləb, keyfiyyatını yaxşılaş boşluğu bilən təminləndi. Ürümçi Nayarlı Xalık Teptiş Məhkimisi, Teptiş Komitetinin məxsus vəzibidiki əzası, Teptiş 1-ci bölümünün müdiri Liu Jun muhbirgi mündaq dedi. Bu baza Ürümçi yerdeki otur başlanmış məktəb okuqçılırıqı içib edildi. Oldun kelişi şekli arkalık ekskursiya kılıp sınalaydı. Biz bu kıtımkı yopuk etişini başlanış noktası kılıp, koramığı yetmeyenle kanunçılık terbiyesi basitin sıcıl yakşı paydalanıp, halkışları mağarıp ayalla birleşmesi katarlık tarmakla bilen birleşip, hareketlenişini küçeytip, kanunçılıkını teşvik kılıp çendiriş, kanunçılıkka ait tetkikat, ögünüş katarlık emeliyet faaliyetlerini daim kanat yedirip, koramığı yetmeyenlerini universal adliyeli kogdaşını köngül koyup puhtu işleyemiz.
1: Stansımız xabri. O 7 gün keskin ilişiş 7500 kilometrlik ahırkı çekki jang ilan kılış arkılık 2026 yıllık Eypau Jongu Teklimakan'ın aylınış halkıra ralli musabıqsi 6 ayının 1-ci günü Aksu şehirde muvaffaqiyet ayaklaştı. 2026 yıllık Eypau Jongu Teklimakan'ın aylınış halkıra ralli musabıqısının yepiliş murasimi ve mukapa tarqıtış murasimi 6 ayının 1-ci günü Aksu şehrinin kino kiçik bazırda ötküzüldü. Mesul bulup ötküzgen taraf musabıqı teşkili komiteti tertip boyunca bu nöbetlik musabıqının her kaysi gruplardaki mukapat qerişken optimobil mahirleri, münevver optimobil etretleri, münevver hizmet kollektiplerine şerep mukapatı tarqıtıp verdi. Changchun, Hopau Dongli optimobil etretideki musabıqıya katlaşkan optimobil mahiri Li Shaowen mukapat lonqısını kötürüp nait ayacalını bundaq dedi. Bu qitim mukapat lonqısığı erişkenlikimizden nait uxşal bolduk. 13 mukapat lonqısını qolğa keltirdik. Bu qitim musabıqıda səviyyemizni muqim cari qıldırdık. Kelar növbetlik musabıqıda davamlıq yaxşı nəticini qolğa keltiriş getirişimiz. Bu növbetlik təklimakanlı ayliniş ralli musabıqı musabısı Tianşan'nın canobi şimalını toğırsıq kesip ötüp, ilgir ki, her növbetlik musabıqı musabısı qarğanda en yukarı səviye yaratıldı. Musabıqıya cəmi 8 devletten gelgen 299 optomobil mahiri, 150 kişi musabıqı optomobili katnaşdı. Mahirler yol boyu cengi atlanıp, çöllük, kumluk, cilgı katarlık intayın nacar yer şeklinde özgü ceng ilan kılıp, ahırkı çektin halkıp, sürat ve kaynak hissiyat, irade ve ter arkılık, yukarı seviyelik dala ralli musabıqısını namayen kıldı. Şipos'un Kayyü ralli optomobil etirdinin musabıqıya katlaşkan mahiri Fa Mingji mundaq dedi. Бұл мұсабықы тарықтың бұянқи мұсабықыларге қарғанда мұсабықы бөлікі арлық

0: саяхат идарасының башлығы Ван Ли Мэй Ғолжы Мұңғыл күрі таш жолыда қатнашының әсілі келгерлікіні күтвеліш үшін Ленге бойдеке саяхат әсілерлерінің дәрейтісіне өстіргерлікіні тоныштырып ұндақ деді. Қатнаш башылыныштың бұрын Ленге бойдеке мәнзер көрі сұпсы, арам еліш орны, ажатқана вә тоқталғы қатарлық қалқы қолай әсілерлерінің дәрейтісіні өстіріп, өзгертішіне омам көзлік тамамлап, бүтін күчіміз білен саяхатчыларге бейхәтер, азада, қолай сәпәрге чықыш мұхиеті яртып бердік. Ғолжа Мұңғыл күрі таш жолды қатнаш башланған мәзгілді Чапчал наъясыдағы вазипе ижра қылыватқан халық сақшылары, йол асыраш қадымдары бөлеклерге бөліп, дайымлық чарлап тәкшіріп, нөбетчілік қылып, йол ахвалы әскертмесі, саяхатчыларға мәслихат беріш, жидді ішларға тақабыл тұрыш, құтқызуш, ярдам беріш қатарлық халқы қолай мұлазметлер білен тәмірлейді. Чапчал наилі көңән идарсы қатнас сақчы чоң әтіртінің қалық сақчысы Ихлас Сөсенжан мұндақ деді. Ғолжа Мұңғыл күрі таш жолда вақт бөлікегі бөліп, қатнашыны башқұрыш жолғы қойылды. Әр күні саат 21-ден әдісі саат 9-гыча барлық автомобилларының жол жүрші мән ей қылынуды. Yolun ötken sayacılarının katnaş başkuruş belgilemesine katı hırayı kılıp, bir xatar mədəni yol yürüşünü ümit kılımız.
1: Emdi, Бәқтінің игілдір сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Санжи шәрдікі 95-ші жылдың кейін тұғылған тері қорчақ ойыны, қол үнәрвіні Ливей, тері қорчақ ойыны театрханыста қадыми нұр көләңгісі арқылық жүнгі хикайысыны сөзләп, қадыми үнәрінің еңі аяты күшіні ұрғытты. Санжи шәрдікі Тияншан жүнгі ғайри мадди мәдәниет мұрастары, тері қорчақ тәтқиқат өгініш Қасып қанысының кішік театр қанысы әр әптеде тері қорчақ ойынының сынаш үшін келген оқушылар вә ата-аналарды күтіп алды. Турна білен ташбақа. Вусуның Йолбас өлтіріші қатарлы қолтыс нұмырла бұл ерде нөвет білен орындалды. Пәрді арқыста Қасып қанының мәсулі Ли Вэй қызметташылары білен қолығы бамбук қады еліп, пішқан махарт білен тері қорчақны контрол қылып атады. Көләңгі пәрдісті кепінеклі ләрзан ұсылығы түшіп, чырайлық нелупәр гүлдірі көлчекті еліп тұратты. Көлчектікі ташбақы білен асмандың түшкен тұрна кәскен тұтышып, кішек достларыны күлдіріп әтті. Ливей, бұл тері қорчақ ойыны білен түнжі ұшырашқандыла, бұныңғы чонғыр мәптін болып қалғалықыны әйтіп мұндақ деді. Тері қорчақ ойыныны түнжі көргінімді бәк қызқарлық ес қылдым. 2000 yıldan artıq tarixi iga bədi şəkil köz aldımda naayt jallıq təsirlik şəkildə namayan bolğanda ixtiyarsız çonqur məptun bolub qaldım. 2014-ci il daşöd oquvatqan Levi təsadüfi fürsətdən qeyri maddi mədəniyyət mirasları bazarına bardı. Bu yerdə çıraq nuru nəfis oyulğan teri qorçaqni keşib ötüb rəngarəng sızıqla əks etkəndə çonqur təsiratqa iga boldı. Bu kiçigidən tartıb ənənəvi mədəniyyətni qızğın söygəçkə dərhal jinan teri qorçaq oyununun ölkə dərəcəli qeyri maddi mədəniyyət miraslarının vəkillik varisini izləb dərsdən sırtqı vaqtın faydalanıb oymuçuluq, boyaş, kontrol qılış qatarlıq maharətlərini sistemilik öyrəndi. Ливи мұндақ деді. Тері қорчақ ойынының өгініш жарияңда нұрғын қиыншылықы дұш келдім. Ойымычылық алқысы әрбір тері қорчақ ойыны өнәрбіні үшін өзге жан илан қылыш алқысы есаптанады. Дәсләтті қолым көп кетім зақмыланды. Бір мейдан мүкәммәл тері қорчақ ойынының орындаш үшін үксәк дәрежеде масылышқа. Jümleden teri qorçaq oyununun səhnə jabdoqlarını yasaşda kamaliyyətə yetkizib məşğulat qılış, ssenariyanın səhnə sözünü pişiq yadılışımızı doğru kilidu. Şunundula teri qorçaq oyununu jallıq, təsirlik orunlayalaymız. 2024-ci il Sanji şəhərlik mədəniyyət səyahət tarmaqları və sahə cəmiyyətlərinin qollışda Livi teri qorçaq oyunu teatr xanısı Və icadiyyət kasıb xanısı qurub, ғəyri maddi mədəniyyət mirasını körgəzmə zaldın turmışqı yüzləndirdi. Livi, ənənəvi naqşı ahangı, oymuçılıq mahartını saqlap qeliş asasda, teatr ritimini əlalaşdırıb, Şincanın yerlik amillərini sındırıb, barğansırı köp kişini teatr xanıqı kirib, teri qorçaq oyununun sehri küçini yes qılışqı cəlib qıldı. O, mındaq dedi. Faqat birli körürmen bolğan taqdirdimo, hər bir meydan oyunni naayti zoq bilan o'rinlaymiz. Bu ananevi maharetini peşkadem senetkarlar saklap kelgen. Meningçe bizden bu medeniyetki varislik kılış mecburiyetimiz ba.
2: Hürmetlik radyo okuyucular, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programması boyunca anlaşıp verdik.

0: Аңлатқаныңа 174 қатынас сәнәт радиосын бейуасты аңтылып атқан.
1: Тән тәрбие вә сағламлық программызы.
0: Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқа әптісі сұлу шетенді мас қадамды аңлатылуды. Аңлатшыларымызан программымызны сұлу шетен әптісідімі аңшыны қаршалымыз. Үрмет хирадио аңлатшылар дейқтіңі дауымлық тән тәрбие қабарлырды болсын.
1: Neuchungi ayollarning ki xadigi tayinib egizgi sakrashtirda Osiyo rekordini buzib tashladi. Chungu yenek atletika jamiyatining xabariga qaraganda, 5-oyning 31-chi kuni Anhui o'lkasining Bingbo shahrida ayoqlashgan 2026 yillik mamlakatlik yenek atletika mukofotlik musobaqasining 4-chi bekitida Anhui Mahiri Neuchungi 4 metr 73 santimetrlik natija bilan ayollarning xadigi tayinib egizgi sakrashtirda Osiyo rekordini yangilagan.
0: Shu kuni kechda o'tkazilgan ayollarning xadigi тайынып егізгі сәкірәш мұсабықсыға жәмі 13-кі махир қатнашды. 26 яшлық Нью Чунгының ипадесі әмірдің қалтыс болды. Өзінің 4 метр 65 сантиметрлық әң яқшы нәтейтісіні сақлап келу отқан Нью Чунгы 4 метр 30 сантиметрлық егізліктін башлап сәкіріп, тұншы қитімлік сынақ сәкірәшті қадыдың асанны өтіп кетті.
1: Әнхой командасыдеке Чжаң Зишуан білән Шандон командасыдеке Гөмин 4 метр 30 сантиметрлік егізліктен сәкірәштіке 3 қитымлық сынақ сәкірәшті мәғлуп болып, ақырда 2-ші болды. Нью Чунгы 1-ші қитымлық сәкірәштіла чемпионлықны мұқымлаштырды.
0: Кейінгі мұсабықыда Нью Чунгы яна ілгірі кейін болып 4 метр 50 сантиметр вә 4 метр 66 сантиметрден сәкіріп өтті. Кейін о 4 метр 73 сантиметрлік егізлікні талдыды, әмді тұңжы қетімлік сынақ сәкірәшті муапақиет қазынып, дөлітіміз махирі Лейлин 2019 жылы 5-ші айды яратқан Асия рекордіні 1 сантиметр юқыр көтірді. Қане достарымыздың кәген ұшырлаға қарап қайды.
1: Қане?
0: Аңлаушыларымыздан Абдырайым әпәнімнеңке авасы құшырлары бәкен.
2: Абдырайым қайлы, қарбайдан үйелі, сәндің үйелі қолсын, шынқас, қарбай үйелі қызы келдің олар оң.
0: Болды рахмәт, енді
2: құшын. Абдырайым қайлы, шынқас, қарбай үйелі, жоңар қызы келдің, қарбайдан үйелі қолсың, жоңар қызы
0: келдің.
1: Данияр Медбаран ұлғычымыз үйпірмақны бай сөретті. Сіп қалаған достымыз кен, бұл достымыздың маш бір сан қошқан денкел, ама ұшырның тәртіпі қалай ұмқан бұп кетеді кен. Мұшы шиюге қарап маңған төт көча, мұшы Форд төт әс дүканның олды, шы тәртікі ұлады тұсылыш ва кәжі мұ?
0: Сәртім күрі өрәнненке қарш тәртіпі. Бадам такси бәшкен естің, екенге қарап чекітіп бар мән машинла сәлкеп тосылыш. Йоқ тапты. Сәвей, сіләге рахмет жұму, раз чинке онымдың рахмет еті мән сілә менің еқін достым тапты. Рахмет сізге.
1: Құзмақ, сыңлымыз.
0: Шындақ, кәлгісім үшін үсімлік аңлық жұмыз.
1: Рахмет,
0: рахмет бәген ұшырыңызға.

0: кесел эсаплонуду.
1: Шынак, онақтамышы төәнгі мүйче чонқыр виналарда қан нүктісі шекелінішінің алдыны қанақ қылшымыз керек. Бұның үшін күнділік тұрмышта төәнді кепір қанчы нүктілаға декат қылшымыз керек. Бұның бірінсі, ұзын вақыт өр тұрыш, ол тұрыш яке етівіліштін сақылнышымыз керек. Ишкінсі, көпірек су ішішіміз, бәденгі су тұлықлап, қанны су үлдірішіміз керек. Үшінсі, пат-пат әрекет қылыш, қанның иқшіні тезілтіп, қанның ұйшшінің алдын алыды. Төртінсі, қан құйықлаштырыш ролы болған арақ вә қәхвәләне зияды көп істемал қылып, қанның епішқақлықыны кәлтіріп чықырыш, яке еғірлаштыру етіштің сақылыныш керек. Бәшінсі, ташқи зәхмә, кеселлік, тоғыт қатарлық сәбіплә түпәйлдің ұзақ мұддәт орын тұтып етіп қалғанла әр вақыт бәдініне өріп тұршы, чынықшыны күче етіші, әмді балдырырақ карваттың түшіп әркет қылыш керек. Алтынсы, сөрет деп алғанда эластик пайпақ киіп, төвәнкі мүйче винасырке қанның қайтышыны ілгірсіріп, қан нүктісі шәкілінішінің алдына сақ болуды. Еттінсі, докторның көрсәтмісі бойынша қан ұйышқа қаршы дорыларыны ішілдіш керек.
0: Онда ұсаңлық үшілеріміз, дектанлар давамлық саватлады болсын. Әттігенді чинақсы қорсақны оруқлытыш өнімі әң яқшы болады. Тәтқиқатлардың байқалышча, әттігенді чинаққанда қорсақтығы яғни азайтыш өнімі тегімі яқшы болады екен. Болыпмы аяллағы болған өнімі тегімі көрінерлік болады екен. Тәтқиқатшылар 30 нәчі нәпәр аял, 26 нәпәр әр сынаққа қатнаш күшіне әттіген саат 6-дан 8-гіче мәшік қаладыған әттігенлік чинықш ғұрпсы вә саат 14-20-дан 20-20-гіче мәшік қаладыған кәштік чинықш ғұрпсығы бөліп, қарышлық күші мәшікі, қысқарлыққы жүгіріш мәшікі, пәйсозыш мәшікі вә чидамчалылық мәшікі қатарлықларын өз ішіге алған 12 әптілік чинықш сыныққы іппаған. Тәтқиқатшыларның байқышча, мәйлі әр яғы аял болсын, әттіген вә кәшті чынаққанда бүтін бәдендегі яғни, қорсақ вә сағыр қысмедегі яғни азайт қылып олады екен. Лекін аяллағы нәспәтен итқанда, әттігенді чынақшының бүтін бәдендегі яғни, болып мұ қорсақ қысмедегі яғни азайтыш өнімі тегімі яқшы болып, қорсақ қысмедегі яғ отыр есапылан 10% азайған, кәштік чынақш көріпсідегі аяллағының болса аран 3% азайған. Әрләнің әттіген вә кәштікі яғни азайтыш өнімі де рушен пәрі қомыған.

0: hazır mı sayahat doğrusu kanda bir oranını tanıştırsak men berip bakkan deyse adamın işini kızdıp.
1: Әмді шо,
0: чырайлық, елігі барды да.
1: Чүнкі Шинжаңның әр қандақ елігі басақ, шүнчілік үзәл мәнзірлі бады.
0: Сіләнің азыр шарайтың ламба. Мәсілән, азырча ең тойқан болған кем балы йоқ.
1: Доғыра.
0: Шында му? Әжірә, маңдоқ тәплі маңалай сілә.
1: Маңдоқ
0: тәплі маңалай сілә. Балы тұғылған денкен мәсілі есілейді оқуйды оқыштыры ба, тәтіл мәзгіліні сақлай сілә.
1: Доғыра.
0: Ваха қазалы. Шоң азырқы вақытына қадірләп. Көпірек саят қылышқы тегіштік жайланы саят қылып, текімі көңілік болған мұшу, ішке кішілік дүнияранланы яқшы өткіз оланла.
1: Мақұл. Әміз мұшу язды мәмі монғол көрі әтіреплік өтіп келейім.
0: Чоқым бер аңла.
1: Болды.
0: Чоқым жек ойны оланла. Азыр яшламы бәк әқылық қу, мәселен, баллық ұлыштың бұрын нұрғын жайланы саят қылып, әтті құсақты ба әлетті мұ, доқтырының көрсетмісі бойынша басан бұлды дегенін аңлып әткенден кейін шында бір қыл көңілік, актив энергияға тойынған әлетті ке, амылдарлық мәзгілін өткізді ке, немдіге яқшы.
1: Доғыра.
0: Өзінің кейпият яқшы осы, балламы яқшы болды шында мұ, шыма яшла саятіні чоқым қылыңла, шарайтыңла ербәсі.
1: Доғыра.
0: Әқиқаттан бір көрішкітік іштік жайла. Онда болса қадірлік радиоанлығы достар ұшырларымызды мұ, аңлыдыңлар шында яқшы қош қабарланы құлаққа тетейдіған мұшы достарымыздың зады пилалап ұлтыған басақ бұлтты еріген жайланы ұшырларын бүгін сөзіліп бәді
1: қа. Дұра.
0: Вейшін сұпымызғы кәге ұшырладың достарға ет күзәйлі. Ой, ұзым бұпты чырайлық абазыңланы аңлымығылы ені радио алды қайтып келіп алдым, давамлық аңлайма, пұрсат болса ұшыр беріп тұрым әм, дәпір іште ұшыр беріп тұр, дәрхал қайтып келін ұшық түшімісіңіз болмайды. Тұрсын жан, ақымыз ұшыр беріп тұр, ұшыр панна есті аба бәк сық, чаш жоқ башын көйдіргідек аптап ұватуды деп ұшыр беріп тұр, сіз мұшу бешіңізгі я бір шіләп кейбілің, я күлік тұты өлің. Тұрсын жа, ақа, сық өтіп қамысын, саламәтікіңіз мұхем, сіз ма радиоды бір әкім болмысыңыз, біз мұ, ой, нәкеткенді тұрсын жа, ақымыз деп әнсіреп қалды кеміз әт. Дегенде Мәулет Ибраһим тоғрысы ұшыр бәмісіңіз, бір қылып қалды кәміз, ә?
1: Тоғыра.
0: Яқып тұрмыш депті. Рысалат Ачо, Мау Яшаржанны сәнләйді кән сиясыз, ені мәйлі, сізді 20 яш кішік оған кенде, 30 яшта кішік яшар мәндім. Балам білән тән шоң әкілтіп сәлләп қойма, достлар. Тоғыр түшін оңла. Әмді мұнасыбетіміз еқін, бір ішқанда, білі программығы чықымыз, Шында му,
1: ұстаз
0: шагыр.
1: Тоғыра.
0: Бұн мені сәлләйді атча деп, еқін көріп, қиырындашта көп қалды кеміз. Давамлық білі ішілген кен. Біздің айылдекі вақтымыздың ма, ішқанды білі тұрдыға вақтымыз көпірек оған кен.
1: Тоғыра.
0: Мейір муабет мұпе күшті көлді кебі қызметташла білен. Шоң тоғыр түшін ола, досла.
1: Тоғыра.
0: Артық шықарлашын ола.
1: Ол Рысалат әдемді жүгірім яш чоң деп, чоң бір адам деп чақылап қалдыңла ма, кішек тихе. Ой, яқсыз, кішек тихе сіз. Мәндің аралы нәт яш чоңсыз. Әне, өзіңіз яш дегісіз.
0: Онда болса көңіл арамыңлаға еқімлік нақшыдың бірінің сонымыз, яры беғыда гүл бамы.

Қадірлік аңлығычы дослам, шақтанла қайырлік болсын, қайырлік ақшан программысығы орылаштырылған еқімлық нақш көліріміздің яқтырып аңлыға айсыла мән риясетчі қадыр яң қайсар. Досла программамыз Шинжан Радио Телевизия Станысының яң таратқа әптісі Сылуши Тенгді Масқадамды аңлытылды программамыз не Сылуши Тенг әптісідің аңлышанланымы қызған қаршалымыз. Ондақ болса, Сәнді Қиялым намлық нақша давамлық өзір олады.

құрық айлынып ататты. Температура бір далы төвәліп, соғық шамал тарап-тараптың хұжым қылышқы башлады. Әмді ұла сәл жеделішіп қалды. Әйні чағда қандақ қылышыны білемай қалдық. Әтрапта еш қандақ адам, яке бірәр дүкан мұ йоқ еді. Біз бір нәче яқы юртықла бұ ерні әсла білмей тұқ, деді саяатчы сай әпенді. Шу гепләрне қылып атқанда оның тәләпұзыдан яналы қорқыныш чықып тұратты. Ұла немі қылышыны білмей тұрған шу пәйтті, ирақтың бір автомобил чырғының нұр пайда болды. О нұр баған сірі еқілішіп, автомобил ұлағы еқіллап тоқты дей вә автомобилдің шу жайлық чарвичи балжын түшті. Неміш болды? Автомобилыңла чықалмай ватамда? Балжын шындақ деді вә зоңзиып олтырып, автомобилның әхвалыны тәкшірді. Оның тәмкін тәләпізі көпчілікні қатыр жән қылды. О, геп қылмайла, автомобилдің сөреш арғамчысыны еліп, петіп қалған автомобилға чатты. Оталдыруш, сөреш қатарлық бірнәч қатымлық мәшғулаттың кейін, петіп қалған автомобил ақыры тартып чықырылды. Яйлақта алқыс садалыр яңырды. Бірнәч саяатчы ая жалланғалықыдың сәкірішіп кетті. Ұла дәрхал ян телефонуны чықырып, балжынға пұл еткеп, рахметіні бүлдірмекші болуыды, әмма балжын қолыны пұл аңлетіп, пұлны аммайдығалығыны бүлдірді. Оның бұ әркеті найты кәскен еді. О, ян чықыдың ян телефонуны чықырып, экранны әчіп, ұлаға бір парча сөретіні көрсетті. О, оның Бейджин Тиян Әнмін мәйданды түшкен сөреті болып, кәйнеде ләпілдеп тұрған 5 жұлдызлық қызыл байрақ ба еді. Балжын күліп қойды. Оның авазы анчы юқры болмысы му, әмма даны му даны қылып, 56 милләтнің хәмісі бір айлы кішілері. Сіла бұ ерге мехман боп келдіңла. Сілаге ярдам қылыш, менің қылыш қытек ішілік ішім, деді. Яйлақның шамалы бәк күшілік болып, шамалдың ұланың көз жанақлары қызырып кеткен еді. Либияу балжынның қолын тұтып, кеп қылмақшы болды ю, әмма еғізі кепке кәмай қалды. Балжын тоңлап титіріп кеткен ұлағы қырап, «Юрыңла, менің үйімге беріңла», деді. Балжының үйі яқын атраптығы чарвичылық майданында еді. Көпчілік үйге кіргенде бір хил иллықлық юзлаға ұрылды. Бір аздан кейін ыссық әткен чай еліп келінді. Мәзірлік қой гүші үстәлге тізілді. Балжын ұланы чай ішке тәкліп қылғаш, үйдегі әң ыссық үйіні бекалап, йотқан көрпілерді расылап, ұланы хатыржан қылды. Шу кечісі яйлақта шамал найты күшілік шыққан болсымы, әмма өй іші найты иллық еді. Хикая тек ақырлашмеді. Балжын бұны адәтке бір ярдам деп қарыды. Әмма бұ іш саяхатшыларның қалбіде чоңқыр тәсір қалдырған еді. Шының білән ұла бұ ерді тоқтап, достырға хавалы қылыш арқылық нұрғын соғат сетіп алды, әмде соғатланы көрілдің байын бұлаққы төшіп келді. Автомобилға лыққа жыланған соғаттық бұйымла арысыда емекліктің тартып күнділік тұрмыш бұйымдырғы жыба болып, ұланың әр біріні ұла инішкелік білән талыған еді. Ұла бұл соғатланы беріш үшін балжынны яны бір қатым іздеп келді. Бұл қатым қысы саяхат қылыш әмес, бәлкі мәқсус тұққан йоқлаш вә достыны көріш еді. Ұла балжынның өйге кәгенде балжын өйді йоқ болып, о мал баққылы кеткен еді. Ұла жол бойы сүріштіріш арқылық чарвичылық майданы зілі тәшіріп, яң әпендіге ұзын жол жүргенде диққат қылышық тегішілік ішіләні тапылыды. Ялтырақ ешіл сақчы жілдіксі юқыры сүрәтлік таш жолдегі әң хатыржан мәнзірге айланды. 5-ші айның 27-ші күні Куча шәһри Қызыл Қағы Тұры мәнзірі районында 10 мыңлық саяатчы Ян әпендінің 6000 юандан артық қымбаттығы өзіні өзі рәсімге тартыш дәстісі ихтиясыздықтан етіп кетті. Куча шәһәрлік оңған идарысы Ишқыла базарлық сақчықанының халық сақчылары вә сақчы ярдамчылары ішкі жолға бөлініп іздеді. Яғни бір жолдыкілә тор еиш шәкілді іздеді, яғни бір жолдыкілә көрінмі частотыдегі сын хатырларыны тәкшірді. Саяхатчылардан сүрішті қылды. Ерім кечедегі салқын шамалда ұла із қоғлап, әң ақырда тепу алғычы білән алақылышып, оның білән пікір алмаштырғанды екен нәрсіні егісігі қайтырып бәді. Шинжаңның мәнзірсі гүзел боплықамай, мұлазыметті текімі иллікен. Ян әпендінің рахмет етіші сансызлыған саяхатчыларның юрек садасыны ипадылды. Бұ дәмелішта ғолжы шәхірді ава ұчық болды. 5-ші айның 27-ші күні 6 шуар көчісі мәнзір районыда бір саяхатшыға ысық өтіп келіп, беші қайып бейарам боп кетті. Халық сақшысы Мәхлия Яқуб оны елеп, салқын жайға апырып, тез сүрәтті пүнін сөйі еліп келді. Бір сағаттан кейін яны бір яшанған кішінің қан шекері төвәлләп кеткенліктен бейарам боп қағанда, халық сақшылары вә сақшы ярдамчылары

Достлам әзмаларымызны яткізіміз. Гуандондың Шинжанға нишанлық ярдан бәгілік әген кадрла юрдығы қайты сәпіріге атланды. Ола автобуста көзлерге яшаған алда Қашқар кечісі намлық нақшыны әйтті. 5-ші айның 28-ші күні Гуандон өлкісінің Шинжанға ярдан берішке келген 13 түркімдегі кадрлар, ықтисаслықлар бұрчыны муваффақиятлік тамамлап, юрдығы қайты сәпіріге атланды. Олар автобуста өзлігідің Қашқар кечісі деген нақшыны айтып, көп ел күрәш қылған бұл мұнбет тұпырақ білен қоштасты. Музыка әуеге шыққанда көпшіліктің көздері яшқа толды ва пәс авазда әгішіп айтты. Нақшы садасы ішінде қиянмаслық, мехрін үзәнмәслік, ішкінші юрдығы болған чоңқур тілекләр бар еді. Нақшы авазы пәсәйді. Автобус аэродромға жетіп келді. Көпшілік бейхатерлік тәкшірішке таярлық қылып атқанда, Шинжанға ярдәмге келген бір кадр тұйықсыз қадымыны тоқтытып, бұрылып, ирақтыки шәһәр ва ұзатқылы келген амаға қарап, юқры авазда: «Хайр хош, менің юрдым. Хайр хош, 5 миллион Қашқар халқы. Мен сіләні ұнытмаймен. Мен сіләні сөймен», деп бақырғандан кейін оның көз жанақлары яшқа толды. Аэродромда қызғын алқы садалар яңғырды. Бұл чоқалла Шинжанға ярдан беріш жолыдағы қиянмаслық ва чоңқур мұхаббатны ипадылды. 2023 жылы 4-ші айдан буян Гуандон өлкісі әвәткен Шэньчжэнни өз ішіге алған 5100 адам қатымдан артық кадрлар, ықтисаслықлар Чегра районында йылдыз тартып, 9 миллиард 914 миллион юан Шинжанға ярдан беріш мәблігі ажыртып, 800-ден артық Шинжанға ярдан беріш түріні әмәлиләштірді. Саллаға кеп кетмейді. Әмма бұл қошлышының ішідегі қиянмаслықның салмағы әң еғір еді.

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, әр қандақ ахвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге хамра.

0: әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушылар, әтігәлігіңіз қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашалымыз.
2: Әр күні іштін түшкенде.
3: Өрбәтік радио аңлаушылар, аңлават күніңіз, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелерлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ге тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Қателік тұслар, Алла батқаныңла Шинжан радио телевизия станси 107.4 қатнан сәнәт радиосырын бейбасты анлатылы батқан 107.4-тін қайлік сәр программысы. Қателік тұслар, әмді дектіңла сағламлық сауатлары сәйіпімізге орылаштырылған мәзмұлат болсын. Тунгуа, ені қышлық кава, әмілетті язлық кава. Тунгуа, сық чедамлық, яз пәсілі пішеду. Тунгуаның тәркібедік су мұқтары юқыр болып, сығуа білін ханғаның кедін мұ юқыры. Оны остеге энергиясы интайын түвен. Аран 10 килокалория келеду. Емейлік таласым ол, егенде тойы сезім күшілік болып, бәден еғірліғіні түвәлі дішік пайдылы. Тунгуа тәркібеді витамиллар мұл, шоқлы тәркібедікі витамилларының мұқтарды мұ ешіп кетуді. Тунгуа ене юқыр калийлік, түвен натрийлік болып, тұзсыз емейліклеріні істеймел қылыдыған бөрек кеселі, юқыр қан безімі кеселі кіріпті болған бимарлар үшін яхшы емеклік хисаплынды. Қадірлік тұсла дейқтіңла дауамлық программымыз ғорылаштырылған мәзмұлады болсын. Әмді тұслаға ачық соның күтініш бә сақтықның сақлаштыру олы деген мәзмұлды сөз әперіміз. Ачық соның астыдылла күтініш сақтықның сақлаштыру олы ба. Әгер оныңға башқа емекли, башқа сағламлық емекліктеріні қойшып, муапық, маслаштырып, істеймал қылғанда, бір-біріне текімі үлгір сүріп, ойлап бақымыған үнімге ерішкелі болуды. Бірінде, ачық суғы чиланған сыңжаңның ашқазанды қуәтләш, орықлы тош, чаш түшінің алдына еліш, асты характерлі кесәліклерінің алдына еліш қатарлық ролы бар. Ішкенде,

Қадірлік тұсла дейқтіңла дауымлық программымызға орылаштырылған мәсмұлады болсын. Яқында ижади ұсылық театр Манас үрімчі ұқтисат техник тарақият районы, яны Тудынхабар районды құйылды. Жансу өлкісінің Қызылсу Қырғыз Аптоном областығы нешалық ярдан беріш бойынша Шинжаңны мәдәниет арқылық ұзықландырыштығы ноқтылық надыр сәхні әсәрлер ішіріки өлгілік әсәр болу сүпті білін. Қайрамалық эпосыны асас қылған бұл надыр сәхні әсірі әр мәләт қадырла алмаға қаліпләгі бейвасты тәсір көрсіріған мәдәниет қатты зияпті еліп келді. Манас мың йылдан буян тарқылып келген болып, қырғыз милләтенең фәхрле каһарманлық эпосы. 2006 елда дәүләт дәрәҗәле гайри-матди мәдәният мирасларын тизимлегә кергизелгән. 2009 елда Берләшкән дәүләтләр тәшкилаты Маариф һәм мәдәният тәшкилатының инсаниятның гайри-матди мәдәният мирасларын вәкиллек әсәрләре тизимлегә кергизелгән. Сәхнәдә артистлар күчтәк аркы көрүнеш белән Манас эпосындагы классик көрүнешләрне Қарлық тағы ва кегіз өй элементі юғырылған сәхні көрінішіні әкс әттіріп, көрірмәлләні хәйбәтлік памыр егізлікі мәнсірсіге еліп кірдейді.